0: Dis tyd vir onderwyssake saam met my Johan van Lille. Suid-Afrika het een van die hoogste werkloosheidsvlakke ter wêreld. Tog hoor ons gereeld van werkgewers wat sê hulle sukkel om geskikte vakmanne of tegnisi en beroepsvaardige werknemers te kry. So is dit moontlik dat daar terselfdertyd werkloosheid en vaardigheidstekorte kan bestaan. Lê die probleem by die opleidingsstelsel, die werksplek, die verwagtinge van werkgewers of dalk by die manier waarop ons jong mense vir die arbeidsmark voorberei? Om hieroor te gesels sluit Gerard Olivier, bemarkingshoof van die UXI Arts and Development Groep, vandag by ons aan. Gerard, welkom by ons in die onderwys.
1: Hey Johannes, lekker om saam met jou te kan gesels vandag.
0: Gerard, kom ons begin by die kernvraag. Waarom kla maatskappye steeds oor vaardigheidstekorte terwyl soveel Suid-Afrikaners werk soek?
1: Ek dink ons het 'n groot onderskeiding om in ag te neem die verskil tussen tekort aan mense of die tekort aan geskikte mense. En ek dink die geskikte mense is eintlik dalk die grootste navraag waar daar wel is. Daar's baie mense wat graag werk soek en die regte werk nodig het, maar om die geskikte persoon wees vir spesifieke posisies is waar ek dink die belangrikste area is vir enigiemand om te fokus. Enige individu, gee nie om wie jy is of waar jy is en jy moet altyd seker maak dat jy wel 'n geskikte persoon wees en dat jy regtig werk gereed is en wel die nodige kwalifikasies het om die werk te kan doen.
0: Nou werkgevers sê dikwels hulle soek nie net kwalifikasies nie, maar werksgereedheid. Wat is die verskil tussen gekwalifiseerd wees en werklik gereed wees vir die werkplek?
1: So Johan, ek dink soos die kwalifikasie het 'n sekere term van bewys. So jy het 'n kwalifikasie kry, jy het die kennis opgedoen, maar die grootste vraag is nou, hoe kan jy wel hierdie kennis wat jy opgedoen het, gaan toepas en regtig werksgereed wees? Nou, daar's uit my kop uit altyd drie terme of wel drie areas om regtig op te fokus. Wel, die kennis, het jy die kwalifikasie, weet jy wat om te doen, hoe dit werk en hoe om jouself toe te pas. Die tweede vraag is wel, kan jy jouself toepas? Kan jy hierdie vaardigheid van jou gaan toepas in verskillende werksomstandighede? Want elke beroep het weer verskillende toepassings en jy moet jouself kan inwurm en jou reg kan toepas tot daardie werksomgewing. Maar dan die derde een is regtig amper al watse tipe mens gaan jy tot die werksplek bring. Probleemoplossing en daai soort van goeders is weer die grootste ander gedeelte wat nie noodwendig altyd vasgevang word in 'n kwalifikasie op sy eie nie, maar wel dit wat jy as mens kan bydra, ja.
0: Nou Gerard, wanneer werkgevers vandag na jong vakmanne kyk, watter tegniese vaardighede en persoonlike eienskappe soek hulle die meeste?
1: Tegniese vaardighede en wat die minimum vereistes is om in die tegniese wêreld in te gaan, ek bedoel, dis redelik 'n groot, wel, ek wil sê 'n leemte nie, maar daar's baie areas en baie plekke vir jou om jouself te gaan toepas by. Maar eienskappe soos betroubaarheid, probleemoplossing, hoe jy jouself meegaan met jou kollegas, spanwerk, kommunikasie, professionele optrede. Ek dink dis 'n groot area waar weet mens leer dalk nie altyd noodwendig daardie tipe druk in skoolvlakke nie of selfs by universiteite of enige van die colleges nie, maar regte wêreld, regte werk leer mens wel hierdie vaardighede en hoe om dit toe te pas en hoe daai groei vir jou as 'n individu is wanneer jy juis in die werkswêreld is. Karakter is so 'n langtermyn bepalende faktor en hoe ons as individu onsself ook as in ons karakter laat kans gee om te groei en groot te word. Het ons baie mentorskap nodig. Ons het mense wat met ons eerlik wil wees, maar op so 'n manier kan ons daardie persoonlike eienskappe ontwikkel. Maar op die einde van die dag, ek het in die begin gesê van wat is die geskikte mense? En ek dink dis juist daardie mense wat bereid is om hulle self te druk om te leer, te groei, te verbeter. Geen nie om hoe jonk of oud of in watse industrie of werkswêreld jy werk nie.
0: Wat kos dit vir 'n onderneming wanneer iemand aangestel word wat oor kwalifikasies beskik, maar nie die nodige praktiese vermoë of werksetiek het nie?
1: So Johan, ek dink daar's so baie klein faktore. As mens dink aan tyd, 'n werksplek het nou net iemand aangestel. Jy het nou 'n, kom ons sê, reëse sukses met jou onderhoude en jou CV gehad, maar dan kom jy half agter, maar dis dalk nie die regte gepaste persoon vir hierdie posisie nie. Die tyd wat hulle verloor het om in te sit, maar dan moet daar nou weer intervensie wees en om seker te maak dat mens meer produktief is en opleiding bring om die persoon wat wel voor jou is en in jou stoel sit by die werk, om seker te maak dat hulle die regte bydrae tot die besigheid kan maak. Nou, ek dink dis nie seker nie die grootste probleem nie, want ons allemaal is mentors en ons is weer een mentor en een leier vir die volgende generatie van jong mense wat gaan deurkom. So die opleiding en die mentorskap is dalk nie die ergste nie, maar die tyd wat mens wel verloor. En as mens dalk heel moontlik mis, dat wat is daar die, die verdere kostes wat dalk in jou dinamika van jou besigheid ook nie gaan pas nie. En jy as 'n besigheidseienaar wil wel seker maak dat die mense wat wel in jou werkswêreld is, en dat hulle 'n positiewe invloed het, nie net op die besigheid nie, maar die mense rondom jou en die spanne wat wel die werk seker saam gaan doen.
0: Hoe belangrik is werkplekervaring, vakleerlinge, internskappe en werkgeïntegreerde opleiding om hierdie vaardigheidsgaping te oorbrug?
1: Ek dink ek het nou net genoem oor die mentorskap. En ek dink dit is regtig waar die grootste gedeelte inkom by die vraag wat jy nou vra van net hoe belangrik is werksplekervaring en wel vakleerlingskap en internskappe. Ek dink dis alles net deel van om werkservaring op te doen. Geen nie om in watse roete jy dit noodwendig doen nie, maar jy kry geleentheid om jouself toe te pas binne 'n werksomgewing, of hy dalk wel veilig is of nie veilig is nie, maar daar is iemand wat jou gaan wys wat om te doen, daar is iemand wat die geduld gaan hê met jou om jou te mentor en jou te lei. Ek het gereeld gewerk saam met 'n spesifieke individu wat net gesê het hy het 'n verantwoordelikheid teenoor die volgende generasie, nie net die volgende generasie nie, maar teenoor sy industrie. Die industrie waar hy passievol is as 'n individu. En hierdie werksplekervaring om jong mense in te kry, dit leer hulle wel hoe om die kennis wat hulle op te doen vinnig te kan toepas, in die regte maniere toe te pas, om nie weer vir die wiel van vooraf uit te vind wanneer begin met probleemoplossing of sekere take nie en 'n week of twee werk aan 'n projek wat nie effektief gaan wees op die ouer nie, maar dat hulle dadelik weet wat die regte oplossings vir die regte probleme en daardeur besighede te optimaliseer en 'n goeie aanwinst te wees op besighede. Ja.
0: Nou Gerard, ons hoor baie van kunsmatige intelligensie, automatisering en die vierde industriële revolusie. So hoe verander dit die soort vakmanne en beroepslui wat die industrie nou benodig?
1: Ek dink al die bevordering in tegnologie gee jong mense net soveel meer geleentheid. Ja, daar is 'n mate van automatisering, maar saam met automatisering en kunsmatige intelligensie is daar weer 'n nuwe amper half spesie van vakmanne en vakvroue wat gaan deurkom in die werkswêreld. Jong mense wat dalk tegnologie beter gaan verstaan en gaan weet hoe om probleme wel fisies te kan oplos, want dit is wel die kern van om 'n vakman te wees, is jy moet fisiese probleme kan oplos, maar wel ook weer wanneer daar tegnologiese komponente is en maniere is hoe om tegnologie automatisering deel te maak van die industrie, om daai prosesse wel gemakliker te kan maak, want hulle is net soveel meer digitaal geletterd en hulle verstaan wel die verskillende nuwe ontwikkeling wat gebeur so vinnig. En ek dink dis waar kunsmatige intelligensie gee mens die voordeel van het om dit te gebruik, maar dit verander elke maand en ten pas wat het heiliglik verander, is daar elke tweede maand nuwe uitvindsels en jy het jong mense wat nodig het en dit kan verstaan hoe die tegnologie werk en wel hoe om die probleme aan te spreek deur om die toerusting te gebruik wat tot hulle vermoë is.
0: So, as ons nou graag die vaardigheidsgaping werklik wil verklein, wat moet opleidingsinstellings, werkgewers, ouers en jong mense anders begin doen?
1: Ek dink soos wat ek nou weer eens genoem het oor die mentorskap, dit is vir my so kern tot enige vorm van opleiding, is daar's 'n regtige gedeelde verantwoordelikheid tussen die, kom ons sê, die individu. Die jong mens wil 'n loopbaan kies 'n rigting, of dit nou deur enige instansie is en of hy net die werkswêreld gaan probeer betree, dan werk hy saam met 'n mentor of 'n besigheid of iemand wat vir hom gaan leiding gee, gedeelde verantwoordelikheid. Saam met ouers en ouers se inkoop in jong mense se toekomse, waar hulle kinders is, die besluite wat hulle maak, wel die manier waarop hulle hierdie pad van hulle loop, regop, gemotiveerd, selfversekerd en wel weet waartoe hulle op pad is met hulle loopbane. Dis weer 'n gedeelde verantwoordelikheid en dit is 'n klein manier hoe ons wel hierdie gaping kan begin adresseer, is om almal saam hande te kan vat en seker te maak, maar ek is nie teen om die volgende generasie op te lei nie, want ek moet my kennis probeer deel met die volgende ouetjie langs my, want weer eens, ons word collega's en op so 'n manier kan ons ons besigheid en ons ons industrie wel vorentoe vat in Suid-Afrika. En ek dink Suid-Afrika het 'n geweldig potensiaal vir wanneer dit kom by opleiding vir werksplekke, werkgewers en hierdie gemeenskapswerk wat regtig nodig is in alle industrieë, nie net in tegniese wêreld nie, maar as mense in enige van hierdie areas gaan kyk waar industrieë goed gaan in Suid-Afrika, het ons nodig om hierdie ingesteldheid te hê oor hoe ons almal saam 'n gedeelde verantwoordelikheid het om mekaar vorentoe te vat en opleiding primêr te maak binne in dit.
0: Nou Gerard, ons het nou gedurende die program heel wat verwys na die vaardigheidsgaping. So bedoel almal dieselfde ding as hulle dit sê en hoe definieer die industrie hierdie gaping in die praktyk?
1: Ek dink elke persoon het wel sy eie uitkomste en sy eie uitkyk oor wanneer ons praat oor hierdie vaardigheidsgaping. Soveel mense sal kla van individue wat by hulle aankom, maar dan nog steeds nie weet wat om te doen nie. En ja, ek dink dit is redelik die geval wat ons kan verwag van enige jong mens wat wel daar klaar 'n graad gekry het of 'n sertifikaat gekry het. Het 'n sekere mate van teoretiese kennis opgedoen en nou is ons verwagting dat hulle wel dadelik moet weet hoe om in sy werkswêreld daai inligting te kan toepas. Uit my perspektief uit, dis daarso waar daai vaardigheidsgaping dan bestaan. So, dis mense wat wel nie weet hoe om dit te doen nie. Die tweede wêreld waar daai gaping eintlik kan vertaan is, saam met jong mense in die afgelope 20, 30 jaar, is daar universiteite, teoretiese leer, teoretiese werk, amper sê die white-collared werke, was 'n groot fokus gewees, meeste jong mense het na daardie rigting toe gepoel, dan skep daar wel 'n leemte in spesifieke industrieë, spesifieke werke, waar daar nie genoeg opgeleide mense is, om wel die gaping te vervul vir die behoefte wat daar is. So dis my amper half die twee werelde waar daar is, die fysiese akkoord, die werkservaring om eintlik die werk te kan doen, maar die tweede een is, daar is wel dalk te min mense wat binne in 'n spesifieke loopbaan gekies het om daai rigting te kan volg. En ek dink wat ons nou nogal sien is, daar is baie van amper half die babyboomers, almal het besighede en fabrieke opgesit. Hulle is almal nou in my pa se ouderdom, 60s, 65s, besig om klaar te maak en daar is nie 'n volgende generasie van jong mense wat binne in daardie tegniese wêreld homself groot gemaak het nie. Omdat daar so 'n groot influx was na teoretiese leer toe. Nou, ek dink daar is 'n groot geleentheid vir baie jong mense om wel daardie gaping te gaan vervul. En dis weer die twee wêrelde wat ek sien uit my ervaring uit van hierdie gaping waarvan jy praat.
0: Nou Gerard, watter ambagte of tegniese rigtings is tans onder die grootste druk in Suid-Afrika? Want as jy nou 'n kind op skool het, is dit tog al iets wat jy ook baie wonder.
1: Ek wil sê daar's so baie verskillende geleenthede vir jong mense. En jong mense en ouers moet net goeie vrae vra, praat met mense, vra oor die verskillende werke, gaan praat met mense in industrie sodat hulle dit wel vir hulle self kan sien. Want dit wat ek kan sê is wel my perspektief, maar so leer elkeen van ons as ons eie goeie vrae vra om by die regte antwoorde te kom. Groot industrie wat ons wel sien, waar daar groot behoefte is soos meelmaker, elektriesiëns, en die tegniesheid binne-in hierdie dienste wat moet gebeur wanneer dit elektrisiteit verbonde is. Ek dink skool het wetenskap bietjie aan die moeilike kant geraak en baie jong mense het gesê hulle gaan dalk wetenskap mis, maar op die ouene is dit wel 'n tegniese persoon wat die elektriese wêreld baie goed kan verstaan en dis 'n groot leemte binne in meganikasie, maar dis ook 'n groot leemte oor hoe om seker te maak dat die masjiene wat wel beweeg, ander beweeg, die polies wat wel moet trek, wel moet werk. En ek dink dis 'n groot spasie, ook binne in, ek wil sê, vervaardiging. As mens dink nou aan konstruksie, binne in konstruksie is daar baie loodgieterwerk, messelaars, en ook as mens dink aan swaisers en ketelmakers. Daardie manne wat ook met hulle hande kan werk, maar wel met staal kan werk, en ek dink Suid-Afrika het 'n groot behoefte binne in die konstruksie as 'n industrie. Nou, hoekom ek net sê konstruksie, want ek dink daar's 'n paar ambagte wat pas binne in daardie wêreld van konstruksie. En ek wil amper sê die laaste een wat ons eintlik nooit moet vergeet nie, is net soos mense. Daar gaan altyd 'n behoefte wees aan mense wat met mense kan werk. Goed is met kommunikasie. As mense van my praat van ek wil amper sê die HR tipe rolle, die omgee rolle, die genesingsrolle, dis mense wat regtig omgee oor ander mense en daai die vaardighede wat daarin ook moet gebeur is is so noodsaaklik en daar is baie goeie loopbane vir baie jong mense, ja.
0: Nou Gerard, wat hoor julle direk van werkgevers wanneer hulle sê hulle kry nie die regte mense nie? Wat is die klagtes wat die meeste herhaal word?
1: Ja, ek sou wel dalk sê, ek dink 'n groot leemte moontlik kan wees kommunikasie. Hier het jy nou net jou graad kry, met lekker kry, klaar kry, of jy het 'n sertifikaat gekry, veilige omgewing geleer, het kennis opgedoen in 'n spesifieke veld, en nou kom jy in 'n werkswêreld, 'n werkswêreld waar al 200 mense deel van die besigheid is, baie bewegende gedeeltes, jy vervul net 'n klein gedeelte binnen hierdie groter organisasie, maar nou moet jy begin, jy weet om jouself toe te pas, maar ook te kan kommunikeer en die druk bietjie te kan hanteer binnen na die wêreld. Daar's baie, kom ons sê, klagtes wat kom van werksplekke af, is dat daar wel nie baie proaktiewe kommunikasie is van jong mense nie. Ek gaan bietjie laat wees, ek is op pad, ek is afwesig vandag, wat se werk het ek wel klaargemaak, en ek dink dis baie om verantwoordelikheid te vat van die werk waarmee ons besig is, die amper of die titel waarmee ek myself bekleed, of die stoel wat ek myself bevind, is dat ek is einde wie die myself gaan verantwoordelik hou, en ek dink daar is ook 'n groot, nie een gaping nie, maar een tekortkoming in jong mense wat het behels van communicatie, so dat hulle wel proactief kan communikeer met die werksplekke met wie hulle te doen, maar nie net die werksplekke nie, maar weer eens hulle collega's en die mense rondom met wie hulle werk. Ofwel met die kliënte aan die oorkant van die tafel of by die projek waar jy is, om daar so ook goeie takt en communicatie te kan toepas, is so belangrik, want weer eens binnen die werkswêreld, daar is altyd 'n klein bietjie druk, en bietjie druk veg vir jou om van goeie karakter te wees en jouself goed te kan bestuur voor mense, saam met mense, en die regte platform te gebruik vir daardie kommunikasie.
0: En so gesels Gerard Olivier, bemarkingshoof van die UXI Artisan Development Groep. Ons het vandag gesels oor die groot vaardigheidsgaping. Waarom sukkel werkgevers om geskikte vakmanne te kry? Gerard, as mense wil meer weet wat julle doen, met jou kontak wil maak, hoe kan hulle dit doen?
1: Hulle is baie welkom om sommer net na ons website toe te gaan. UXI, koppelteken AD vir Artisan Development, co.za, hulle kan daar so net uitreik na ons toe en op so manier by my uitkom, en hulle is welkom om by enige van ons campusse landwyd net te vra na my. Op so manier kan ons lekker saamgesels, mekaar help en goeie vordering vir ons jong mense kry.
0: En daarmee is gekom aan die einde van vanaand se Ons in die Onderwys. Onthou, jy kan weer daarna luister as 'n potgooi. Laat dit af by rsg.co.za. Jy kan ook daarna luister op ons nuwe app. Skryf gerus vir my 'n e-pos by johanvanlil@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week, van my Johan van Lille. Ziens.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Goeienaand, Kompaspan. Dit is so lekker om weer met jou te kan gesels. Ek hoop jou week het goed afgeskop. Baie, baie welkom by vanaand se episode. Vanaand het ons 'n lekker ligte gesprek, maar met baie diepte. En ons reis al die pad na Nieu-Seeland toe vir hierdie gesprek. Inge Rasley het op die ouderdom van 25 haar beroep as joernalis hier in Suid-Afrika agtergelaat en saam met haar man oor see getrek. Nou vir haar 27ste verjaarsdag hierdie jaar deel sy op sosiale media 27 van die grootste lesse wat sy so oor die jare geleer het, spesifiek nou oor die laaste 2 jaar wat baie verandering behels het. Kyk, as 2 joernaliste nou 'n gesprek gaan hê, kan ek jou verseker daar is baie om oor te praat, so ek gaan nie enige verdere tyd

0: mors nie, kom ons spring weg. Inge, goeienaand en baie baie welkom by Kompas. Dit is aand by jou, dis wel by my 9:30 in die oggend.
1: Ja, nou kyk, die tydsverskil is nogal 'n interessante een, maar baie dankie, dis my baie lekker om hier vandag saam met julle te kuier.
0: Dis vir ons baie lekker. Kom ons gee net gou-gou vir die luisteraars 'n bietjie konteks. So jy bly in Wellington en soos ver ek nou verstaan is julle 10 ure voor ons min of meer. So dit behoort nou so, hoe laat is dit by jou? 7:30 in die aand?
1: Ja, dit is 7:30 in die aand. Nieu-Seeland is so 10 ure voor Suid-Afrika. Is eintlik baie, het maak my nog steeds baie die mekaar, want in die somer het ons soos daylight saving, so dan is het 11 ure en nou as het winter is, dan skuif het nou weer terug 10 ure toe. So ons is nou, ek denk die tweede of die derde week terug op die 10 ure. En dit kan nie so, jy weet, lekker
0: die mekaar. Ons moet heeltyd wiskunde doen.
1: Hoe laat is het nou? Kan ek my ma bel? Of slaap sy nog?
0: Jy kan vir ons sê, hoe was hierdie dag? Was dit 'n goeie dag?
1: Ja, vandag was 'n vakansiedag in Nieu-Seeland. Dit is, hulle noem het the King's Birthday. So dit was eintlik 'n heerlike dag. Wellington verras my, want dit is nou my derde winter hierso en ek wil nie enigiets jinx, soos wat die Engelsman sal sê nie, maar ons het tot dusver baie lekker weer gehad. En die weer hierso is nogal 'n besprekingspunt. Ek dink ons vat baie keer weer vanselfsprekend, jy weet, lekker weer vanselfsprekend in Suid-Afrika en veral in Johannesburg waar ek vandaan kom. Maar ja, hierso as die weer lekker is, is dit wat allemaal oor praat, so ons het baie lekker weer en dit het nogal een groot impak op mense gemoed ook, so baie dank.
0: Ja, beslis, nee, lekker weer maak een baie, baie groot verskil, maar Inge, voor ons nou een bykie meer gesels oor Wellington en hoe jy daar opgeëindig het, kan jy asjeblief net ons al die pad terugvat en ons een bykie meer vertel oor jou grootword jare hier in Suid-Afrika?
1: Ja, so ek het vir, nou moet ek eers ook weer een bykie wiskunde doen, vir 25 jaar in Suid-Afrika gebly, so ek het ook 25 pas geëmigreer na Nieu-Seeland toe. Ek kom van die Wesrand in Johannesburg en ek het wonderlike grootwordjare gehad. As ek terugdink, denk ek net hoe lekker ek met my niggies gespeel het in Johannesburg. En dan oor skoolvakansies het my ma my, of ja, dan het ek by my ouma gaan kuier in die Vrystaat, sy woon in Vredefort. En dan sal ek my niggie daar ook sien, 'n ander niggie, so ek het niggies aan albei kante gehad en ons het net regtig baie lekker gespeel. Ons het nie, jy weet, die tyd so baie sosiale media al goed gehad nie. So ek denk regtig terug aan my kinderjare as baie gelukkige jare en ek voel baie bevoorreg om so na in my familie te wees en my niggies en dat ons allemaal so na in ouderdom ook met mekaar was. So ja, ek het my hele lewe lank in die Wesrand groot geword en gebly en selfs toe ek uit die huis uitgetrek het ook in die Wesrand gebly. En ja, ek smal oor Johannesburg en baie lief vir waar ek vandaan kom.
0: En jy het jy opgeëindig om 'n journalist te wees. Vertel ons 'n bietjie meer, hoe het jy daar beland en was dit nog altyd jou droom?
1: Ja en nee. Ek dink baie keer as mens op skool is, dan word daar sekere beroepe te idealiseer. En ek het net vir 'n feit geweet. Ek wil nie met wiskunde werk nie. Niks met nommers nie. En ek wil ook nie 'n juffrou wees nie, wat twee beroepe was wat baie gewild was onder my vriende en selfs in my familie. Ek dink nie ek het dadelijk besef dat ek journalis wil word nie, maar ek is eintlik al van 'n baie jong ouderdom af baie lief vir Jan Kruiwagen. En toe hy in 2012 afgetree het, onthou ek het sy laaste uitsending gekyk. En jare later, toe ek nou in graad 10 was en ek moes dink aan wat ek wou word, toe gaan ek een dag na een van my juffrouens toe en ek sê vir juffrou, ek weet nie wat ek wil doen nie, ek weet ek wil nie met nommers werk nie, ek weet ek wil nie 'n juffrou wees nie, ek hou van skryf. En toe het sy my eintlik bemoedig om kommunikasie te studeer. Ek het nie kommunikasie gaan studeer nie, ek het toe opgeëindig om 'n BA graad in journalistiek te gaan doen by die Universiteit van Johannesburg. En toe het ek na dit my honeursgraad ook gaan doen aan die Universiteit van Stellenbosch. My droom was om nuus te lees en dit was vir my so lekker, jy weet, om met mense te praat en mense in te lig aan die einde van die dag oor wat om hulle in die lewe om hulle aangaan. So dit is my regtig baie lekker om ook aan hierdie kant nou te wees vandag.
2: Kom vind jouself met Kompas.
0: As jy so terugdink, wat sal jy sê was jou grootste hoogtepunt tot dusver as journalist en hoekom sal jy sê dit was die een wat uitstaan?
1: Ja, ek denk het is baie moeilik om een te kies. Daar was so baie stories en baie hoogtepunte en ook baie laagtepunte, vooral as jy met berig oor moeilike goeders. En ek het vooral baie oor sterftes ook moes berig, wat vir my, jy weet, baie moeilik was. Maar as daar nou een dag was wat vir my uitstaan, was dit die dag wat ek op die Springbokke se media bus was na afloop van die wêreldbeker toe ons gewen het. En nie vir die rede dat dit die Springbokke was nie, vir die mense op die grond. Hulle was so opgewonde. Dit was iets ongelooflik, soos om die kinders te sien en selfs groot mense wat so opgewonde is om hierdie mans te sien wat hierdie wonderlike doel behaal het. En jy weet, almal was net so trots en die kinders het in die strate gedans daar in Pretoria. Die Affie seuns was so opgewonde. Toe RG Snyman, as ek nou reg onthou, hy het daar voor in die bus gestaan met die beker, want hy was 'n oud leerling en die seuns was so opgewonde om hom te sien. En dit was net vir my regtig so lekker om te sien hoe gelukkig ons landsmense was. Ek sal nooit vergeet nie, was daar tot mense wat in bome geklim het om net te probeer, jy weet, hierdie mense sien. Hulle wou net vir 'n oomblik, soos wat die bus verby ry, net vir 'n oomblik hierdie doodnormale mense wat, jy weet, ek noem hulle nou maar doodnormaal, maar hulle het iets wonderlik bereik en dit was net regtig nogal 'n belewenis om te sien hoe ons landsburgers ook so opgewonde was en gedeel het in hulle sukses.
0: Ja, ag, dit is 'n mooi storie en ek moet ook sê, ek kyk nooit rugby nie. Ek weet ek gaan nou gekruisig word as ek dit sommer op die lig sê, maar ek weet altyd of ons span gewen het en of ons land gewen het, want jy hoor dit reg rondom jou. Oomie is of kwaad of almal is baie stil of daar's groot feesvieringe oral in die strate. So dis ook vir my 'n baie mooi ding van ons land, hoe die rugby span sommer die hele land se gemoed bepaal.
1: Ja, en almal net so gelukkig maak, regtig. Dit was my besonder om te ervaar.
0: Wat het jy geleer oor mens wees oor die 4 jaar wat jy ander mense se stories vertel het?
1: Dis 'n moeilike vraag vir my. Elke persoon, dink ek, het hulle eie storie. En min is, ek wil sê, braaf genoeg om dit partykeer te deel. Want dit is moeilik om jouself daar buite te sit. En selfs partykeer moet ons mense ook benader wanneer hulle in die moeilikste tye van hulle lewens is. As jou dogter vermoor is of iemand waarvoor jy baie lief was dood is of jy weet jy het 'n teleurstelling in jou lewe gehad en dan moet jy nou jou storie vertel en ek dink baie keer hoe mense my ook behandel het selfs in daai moeilike tye nog steeds met respek en ek het baie waardering vir dit waardering dat mense my toegelaat het ook om hulle stories te vertel en hulle my te vertrou met hulle storie maar ja ek sal net sê die deernis en respect wat mense vir my gewys het, is iets wat by my bybly. En ook eintlik hoe ongelooflik party mense is. Ek weet, ek was nou begin met die negatiewe, maar daar is soveel positiewe goed, soveel mense wat soveel interessante goed doen. Ek onthou byvoorbeeld dat ek 'n story geskryf het oor 'n man wat 'n pampoen in sy agterplaas gegooi het, wat oor die 700 kg was. En hy het toe 'n kompetisie gewen. Ek dink Goliath van gat vir die pampoenfees in 2024. En dit was my so lekker om, weet, mense is so uniek en daar is soveel goed daar buite wat jy nooit eers aan kon dink nie. Wat vir party mense amper, weet, die belangrikste deel van hulle dag was. Hy het vir so lank daai pampoen versorg, hy het al tot 'n naam gegee, Bella. En Bella was, hy was so lief vir Bella en daar was net soveel daar buite en het is my lekker om te sien dat daar soveel belangstelling is en soveel verskillende en unieke goed.
0: Ek onthou daai oom met sy pampoen, ek het definitief jou artikel gelees, dit was 'n baie oulike storie en jy sê ook in een van jou sosiale media video's dat dis baie makliker om ander mense se stories te vertel as om jou eie storie te vertel, so ons gaan nou 'n bietjie uitkom by jou eie storie en ons kom nou terug na die hedendaagse tyd en dit is oor die groot aanpassing of die groot besluit eerder wat jou lewe drasties verander het, jou en jou man se lewens. Vertel ons waar dit alles begin het.
3: Jy is ingeskakel by Kompas hier op RSG. Dis natuurlik ons jeugprogram tussen 7:30 en 8:00 vanaand saam met my Hazel en ons spesiale gas is Inge Rosli. Sy is 'n Suid-Afrikaanse joernalis wat so 2 jaar terug saam met haar man oor see getrek het om daar in Nieu-Seeland 'n splinternuwe begin te maak. En sy vertel van al die dinge wat sy so langs die pad geleer het, spesifiek 27 lesse wat sy tot dusver op die ouderdom van 27 geleer het. Sit terug en geniet die res van die gesprek saam met ons.
1: Hy wou graag die wêreld sien en hy wou graag oor see gaan werk het. My man se naam is Aubrey. Hy is 'n eksterne ouditeur en hy het toe die geleentheid gekry, eintlik regtig onverwags, om Nieu-Seeland toe te kom. Een van sy vriende het 2 jaar van tevore geëmigreer en hy het hom toe nou maar net vertel van hierdie geleentheid en gesê oor die ek het 'n goeie woord vir jou ingesit. Wil jy aansoek doen? En hy het toe aansoek gedoen en binne 24 uur het hy 'n aanbod gekry. Dit was regtig onverwags. Ek het so emosioneel geraak toe ek daai video ook gedeel het van, jy weet, ek het nooit eintlik gedroom om te immigreer nie, want ek was 'n Afrikaanse joernalis. So daar is nie regtig 'n groot mark vir Afrikaanse joernaliste in Nieu-Seeland nie. Ons het eintlik maar net besluit, weet jy wat, ons was in daai stadium 25. Ons het nie kinders nie. En om gebetaal te word om die wêreld te sien, kan seker nie so sleg wees. Ek wil sê ons was 'n bietjie impulsief, maar ons het ook maar alles mooi, weet die kat uit die boom gekyk voor ons net alles verkoop het en ons werke bedank het en oorgekom het. Maar alles het net so mooi uitgewerk vir ons. Ek het nie eers 'n paspoort gehad nie en ek kon dit reg kry om 'n paspoort te kry binne 6 weke. Ons het so vinnig al ons meubels verkoop en dit het regtig net baie goed uitgewerk, seer glad verloop. En toe het ons ook in ons harte baie rustigheid gehad, want ons het gevoel, jy weet, dit is iets wat vir ons, ek wil amper sê, bestem was, want dit het net alles so maklik gebeur.
0: So wat sal jy sê tot dusver, of aan die begin ten minste, was vir julle die grootste aanpassing van oorsee bly of dalk spesifiek in Wellington bly?
1: Ja, ek het eintlik vir 5 maande gesukkel om 'n werk te kry. Dit was 'n baie moeilike tyd. Ek dink baie keer as mense hoor, okay, jy gaan oorsee, dan dink hulle outomaties, dit gaan beter wees en alles gaan net fantasties wees. En dit is in 'n mate waar, maar dit is ook nie waar nie. Ek het oor die 50 werksaansoeke gekry. Ek het vir 3 onderhoude gegaan. En die onderhoude wat ek toe aan die einde van die dag gekry het, was glad nie in my rigting nie. Jy weet, as 'n jong persoon om so hard te gewerk het aan iets in Suid-Afrika, en al vir loopbaan te bou en dan oorsee te kom en mens verwag dit gaan beter wees. Mens het maar verwagtinge. Dit is ook nou iets wat ek deel op my TikTok. Is maar die uitdagings wat 'n mens ook in die gesig staar as jy kies om oorsee te gaan. So dit was vir my 'n groot een, maar ek het daarom in die proses om 'n werk te soek begin vryskit en dit is iets wat my baie geluk bring.
0: Ek sê dat jy dit deel, want op sosiale media sien ons baie keer net die mooi kant van dinge of almal hou die blink kant bo en mense vergelyk jouself met hierdie prentjies en video's van ooh, mense trek oor see en hier sit ek vasgevang, of mense trou en mense kry kinders en hier sit ek nog enkel lopend of wat ook al die geval is. So dit is, ek dink, so goed as ons die waarheid deel. En natuurlik, jy wil die mooi ook deel, jy wil nie net altyd die negatiewe deel nie, want ons soveel mooi dinge in die lewe en jy kies waarop jy wil fokus. Maar ek dink om net eerlik te wees en realisties te wees oor die lewe, maak dit vir ons almal baie makliker.
1: Presies, ek dink ook, jy weet, my storie is nie elke immigrant se storie nie, maar dit is ook nie uniek nie. Dit is iets wat ons nogal hier geleer het. Is my buurman byvoorbeeld is 'n ingenieur, hy kom van India af en hy werk ook nou in die gesondheidsrigting. Heeltemal iets anders, net ook omdat hy nie 'n werk kon kry nie. Ek is op 'n Suid-Afrikaanse groep in Wellington, in Wellington en in Nieu-Seeland. So baie mense sê hulle sukkel met werk of hulle posse word nie gemaak, want dit is ook iets wat hier gebeur. En mens moet maar, jy weet, 'n plan maak om dit te maak werk. So dit was 'n groot aanpassing. En dan natuurlik die weer ook.
0: Ja.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: Geen van ons uitdagings is eintlik uniek nie. Daar's niks wat mense al deur die lewe moes kom wat iemand nie al deur gemaak het nie. Of dit nou 'n egskeiding is of iemand wat oorlede is of jou werk verloor of trek of sukkel met jou gewig of sukkel met wat ook al dit is, jou selfbeeld. Daar's iemand daar buite wat ook gaan deur wat jy gaan en ek dink mense voel so geïsoleerd wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan of uitdagings, veral as jy nou so op sosiale media kyk en dit lyk of dit goed gaan met almal anders behalwe met jou. So dit is nogals iets wat help om jouself te herinner dat jou uitdagings is definitief nie uniek nie. En ja, jy kan jou groepie vind van die mense wat dieselfde uitdagings as jy gaan en so ondersteun mens mekaar deur dit en dit help om te voel iemand verstaan jou.
1: Nee, ek sê 100% saam. Ja, dit is ook deel van die rede hoekom ek, jy weet, my lewe begin deel het, want ek is soos, ek wil net, okay, mense moet sien, jy weet, dit is nie net altyd maanskyn en rose nie.
0: Op daai noot, Inge, wil ek jou vra wat die grootste lesse is wat jy tot dusver in jou 20's geleer het. Jy het nou hierdie reeks begin, dit sou 27 dae wees voor jy 27 word. Ons is nou al bietjie verby dit. Baie geluk met jou verjaarsdag, net so terloops. Maar wat sal jy sê is die grootste lesse wat jy tot dusver in jou 20's geleer het?
1: 'N Groot een is dat dit okay is om oor te begin. Dit is okay as iets nie uitwerk nie. En dit is okay as jy weer moet opstaan. Jy kan weer opstaan. Jy kan jou story verander. Jy, niks is permanent. En ek voel nogal sterk daaroor. Jy, hierdie hoef nie die einde van jou story te wees nie. As jy nie gelukkig is nie, jy het die vermoë om dit te verander. En dan, iets waar ek ook nogal sterk voel is, iemand anders se geluk beteken nie jou ongeluk nie. Jy kan bly wees vir ander mense wanneer hulle in 'n suksesvolle tydperk in hulle lewens is. Wees bly vir mense wat dalk iets het wat jy wil hê. Net omdat hulle dit al behaal het, beteken dit nie, dit is ontoeganklik vir jou nie.
0: Ja.
1: En dan denk ek ook hoe mens mense hanteer. Ek sê altyd, as jy nie so met jou hond praat nie, moet nie so met ander mense praat. Ek is so lief vir diere, en ek denk mense het so baie om van hulle ook te leer. Loyaliteit, ja. En net die oneindigende liefde wat hulle het vir mense wat na hulle omsien. En dan, ietsie wat ek in my professionele lewe geleer het, is dat nie alle terugvoer negatiewe terugvoer is nie. Toe ek aanvanklik begin het in radio, toe het ek die voorreg gehad om saam met Estie Cross te werk. En ek het vir Estie nuus geskryf. En Estie was nogal streng. So sy sou vir my gesê het as ek 'n fout gemaak het. En aanvanklik was ek soos, amper angstig. Ek het nie daarvan gehou nie, en toe later besef ek, maar Estie is die persoon wat my wil beter maak, en sy het dit vir my gesê ook. Ek het toe net heeltemal my perspektief verander. Nie almal het slegte bedoelings nie, mense wil jou help, en ek dink jy het daar so baie om te leer, en by ander mense wat al 'n pad gestap het wat jy nog nie gestap het nie, en jy kan jouself verbeter met wat mense vir jou sê.
0: En groei is ongemaklik, so ek dink partykeer as jy in 'n ongemaklike fase van jou lewe is, dan is dit goed om net te onthou, ja, maar ek groei. Wanneer jy in jou gemaksone is en alles gaan goed, dis lekker, maar daar's nie regtig veel groei in sulke omstandighede nie. Jy sê ook in jou video, mens moet geleenthede aangryp, selfs al is jy bang. So as jy nou terugkyk na hierdie geleentheid wat jy aangegryp het, sal jy steeds dieselfde kies as jy oor moet besluit?
1: Ek dink so. Kyk, elke dag in Nieu-Seeland is nie perfek nie. Ek mis Suid-Afrika so baie en ons praat eintlik gereeld daaroor om terug te kom. Maar ek dink ook as ons dit nie sou gedoen het nie, sou ons spyt gewees het. So ons houding van die begin af was, kom ons kyk hoe dit is. En as ons nie daarvan hou nie, kan ons altyd huis toe kom.
0: Mm.
1: Ons het glad nie gegaan met die mindset dat ons weghardloop van Suid-Afrika af of dat daar nie 'n toekoms in Suid-Afrika is nie. Ons is altyd baie lief vir Suid-Afrika. Ons het altyd baie goeie werke gehad in Suid-Afrika. En dis ook weer eens 'n groot voorreg om net te kom kyk het. Hou ons van hierdie plek? Kan ons onsself sien hier of nie? Maar ja, ek dink 100% ek sou dit van vooraf doen dat ek nie later sit met wat as nie. Definitief.
0: Dis mooi gesê. Ons is baie keer so bang om iets te doen omdat ek dink ons dink ja, as ek nou hierdie besluit geneem het, dan kan ek nooit weer terugdraai nie, of ek kan nooit weer iets anders besluit nie, maar ons is nie bome nie. Iemand het een keer vir my gesê, ek is nie 'n boom nie, ek is nie geplant nie, ek kan skuif. So, dit is nogals iets wat dalk daai vrees help oorkom, is om te gaan, ek probeer iets, en wat is die ergste wat kan gebeur, as ek nie daarvan hou nie, of as dinge nie uitwerk nie, dan kan ek altyd iets anders probeer, of ek kan weer terugkom.
1: Ja, ek stem 100% saam, en sit altyd die vermoë, soos ek voorheen ook gesê het, om jou eie story te herskryf.
0: Ons is so vry. Inge, ons sien so uit daarna om te sien hoe jy jou stories skryf en herskryf. Ek is so bly dat jy daai plasing gemaak het en dat jy vrees oorkom het en dat jy ook die geleentheid aangegryp het om oorsee te gaan namens ons almal wat nie al die geleentheid gehad het nie of graag wil in jou voetspore volg. So baie baie dankie en dankie vir jou tyd vanaand. Kan ons dalk afsluit met 'n boodskap of wat is jou raad aan Suid-Afrika se jeug?
1: Baie goed, sal ek sê. Daar is 'n toekoms in Suid-Afrika. Ek voel so baie keer is daar hierdie baie negativiteit rondom dit. En soveel mense in die Facebook kommentaar afdeling, geen toekoms in Suid-Afrika nie, daar is. En ek dink ons het ook 'n verantwoordelikheid as die jeug om, jy weet, te help skryf van hierdie toekoms. In watter Suid-Afrika wil jy lewe oor 10 of 20, 30 jaar? En watter Suid-Afrika wil jy agterlaat vir jou kinders? En dan die tweede ding is, ek dink dit is okay om verlore te wees, of verlore te voel partykeer in jou 20s. Die ontdekkingsreis na wie jy is, is deel van die mooie van die lewe. So probeer soveel goed as wat jy kan, en sit jouself op buite, doen goed wat jy bang maak. As jy nie ophou aan iets kan dink nie, doen dit. Jy weet nooit wat aan die ander kant van dit is, en soms al werk het nie uit nie, dis okay.
0: Dit is so mooi noot om op te eindig, Inge. Baie, baie dankie. Dit was so lekker om met jou te gesels. En ons hou jou dop op sosiale media. Ons sien ook uit daarna om julle weer terug te verwelkom eendag in Suid-Afrika wanneer julle gereed is. Maar intussen moet julle net die lekkerste tyd daai kant hê.
1: Baie, baie dankie. Hy sal ek verbeter
3: dit. Dit was Inge Rosli van ons spesiale gas al die pad daar uit Wellington in Nieu-Seeland. Sy het kom gesels oor die 27 grootste lesse wat sy tot dusver in haar lewe geleer het. Aangesien sy hierdie jaar haar 27ste verjaarsdag vier en sy 2 jaar terug 'n groot besluit gemaak het om saam met haar man op 25 haar beroep as joernalis hier in Suid-Afrika prys te gee vir 'n bietjie avontuur in die buiteland. Ek wil graag ook hoor wat jou stories en jou lesse is, so stuur gerus vir my 'n e-pos na hazelkompas@gmail.com. Dit is hazelkompas@gmail.com. Dalk wil jy my volgende kompasgas wees, of weet jy van iemand wat die jeug kan inspireer? My deur is altyd oop vir enige voorstelle van jou kant af. Vereers moet ek vir jou tot sien sê, kompaspan, tot donderdag aand, maar onthou om ook môre aand by Chrislyn in te skakel. Dit was lekker om met jou te kon gesels. Geniet die rest van jou aand en week. Lekker slaap!
2: Weerwarm Afrikaanse Radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: Hierdie week in Kuskenades.
1: Dis lekker in die park. Alicia, waar is dit die spikkies vark wat daar vlieg nie? Dit kan nie wees die Katrein kry. Hy kyk na my ballon. Jy weet die
2: helium ballon. Kyk jyde,
1: ek o, goeie, dit is spikkies vark in my ballon.
2: Hy wou ons altyd vlieg.
0: Maats, hoe gaan Alicia en die ander speelgoed van die speelgoedkis vir spikkies vark weer aarde toe bring? Letterlik. Kom luister saterdag aan 4 Julie, net na die 7 uur nes na
3: Kuskenades,
4: net hier op
3: RSG.
5: Hierdie week in Agterplaas.
6: Ek moet Rachel af wegkry klets.
2: Waarmee is hy kind van jou besig?
6: Ek dink sy werk by hierdie nightclub.
2: Die een wat uit die Moelman besit.
6: So jy ken hom?
2: Amal ken vir Attie Moelman hier in die moed, Sanny. Hy het hier om die draai groot geword. Stout gatkind gewees en altyd in die moeilikheid. Sy maal een lekker grys haar gegee.
5: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Goeienaand en welkom by RSG Kuns. Dis verblydend om te sien hoe daar oral oor geskep word en hoe nuwe produksies lewe kry. In vanaand se program word daar gesels oor 'n wye verskeidenheid theaterervarings. Ek gesels met Stefan Fourie. Hy is deel van die kreatiewe span van 'n nuwe produksie wat te sien is in die Kaap. Stefan, lekker om weer met jou te gesels.
1: Ja, baie dankie vir jou, Christel.
0: Kom ons gesels oor die titel van hierdie stuk. Gee gou vir my die titel asseblief.
1: So, ons produksie se naam is The Curious Case of Catherine Sinclair. Dit is 'n moordverhaal, 'n kabaret, 'n jukebox musical. Dit is alles wat mense op 'n koue wintersnag wil hê om jou net so 'n bietjie warm om die hart te maak.
0: En dis splinternuut, het julle dit geskep?
1: Inderdaad, die predictie, ek en my medetekstskrywer Megan Armstrong Davies het op 'n middag 'n koppie koffie sit en drink en gesels oor die onreg wat ons in die wêreld sien. En dit is 'n kombinasie van my ewige optimisme en haar ongelooflike talent vir wraak wat tot hierdie hysteriese hypothese gelei het. Wat gebeur as 'n vrou vermoor is en sy dan die verteller van haar eie verhaal is? Wat gebeur as sy draai en sê, welkom by my begrafnis, kyk na hierdie absolute belaglike mense wie ek myself mee omring het. En dit was toe die produk wat in die tekst omaard het.
0: Genade, want haar karakter is nogal flamboyant en sy het geweldig baie mense gehad. Geen het van haar agtergrond, wie is sy?
1: Catherine Sinclair is 'n sosiale vlinder. Sy is 'n groter as die lewe figuur. Die regtig voor 'n verteenwoordiging is van ons drome, van ons wense, van wat die wêreld kan wees, wat iemand kan wees wie regtig voor al daai krag dra wat ons graag wil sien in die wêreld. So, sy bestaan in 'n wêreld van leens, sy bestaan in 'n wêreld waar niemand regtig voor vertrou kan word nie. En dis 'n wêreld wat kan vertaal in elkeen van ons lewens.
0: Ja. Verstaan ek reg dat al die mans in haar lewe, ek dink haar ex-man en al haar minnaars wat sy gehad het, word dit vertolk deur een akteur?
1: Dit is 100% reg. En dis dan weer wat gebeur as 'n mens te veel wyn op 'n woensdagmiddag drink. Dit het aanvanklik begin as 'n praktiese besluit. Ons wou die geselskap redelik intiem hou. Maar wat toe ontaard het, is 'n perspektief van Catherine, hoe sy alle mans as variasies van dieselfde mens sien en hoe hulle allemaal precies dieselfde rol in haar lewe vervul. So soos wat sy meer mans in haar lewe toelaat, besef sy dat regtig voor geen van hulle het enigszins 'n impak op haar lewe nie. Die een akteur wat dit dan speel beklemtoon hierdie idee en veroorsaak dan ook verskriklike komiese oomblikke vir die gehoor en vir die ander spelers op die verhoog.
0: Want daar's 'n speerder ook, want ek dink sy's vermoor, so uit die aard van die saak moet daar besluit word wie dit gedoen het.
1: Inderdaad, en omdat Catherine die story vertel, is die speerder die enigste man wie sy toelaat om deel te wees van die narratief. Sy lei hom in die richting wat sy graag wil hê hy moet loop.
0: Is dit net die drie akteurs dan?
1: Ons het 'n vierde akteur wie haar beste vriendin Marjorie speel en sy speel die ingenue karakter. Haar hele doel in die produksie is om baie vinnig, die begrafnis is nog nie eens verby nie en sy begin al klaar Catherine se lewe te probeer oorneem en inneem en die plek van Catherine in te neem.
0: Ja, dit is baie interessant. Die musiek speel ook 'n baie groot rol. Jy het bekende musiek gevat, maar jy het toch, ek vertel vir my van die proses daar agter ook, want jy gebruik het nie net soos wat het is nie. Daar is ook 'n story daar agter.
1: Inderdaad. So die keuse om bestaande musiek te gebruik was om in die biases in te speel wat ons klaar om met die liedjies het. Sodra jy iets hoor wat jy klaar ken, het jy jou eie ervarings om daai spesifieke liedjie. En ons vra die gehoor om daai ervarings in te bring in die produksie in. Dit maak hulle deel van die storie en van die wêreld wat ons bou. Die musiek het ons verwerk en ons het dit in 'n musiektheaterstyl omskep. So alhoewel dit 'n liedjie mag wees wat jy al reeds gehoor het, het jy definitief nog nooit so gehoor nie.
0: Ja. Waar is julle te sien, Stefan?
1: Ons is by die historiese Star Theater, by van die luisteraars sal het ken as die ou Fugard Theater in die Kaap, en dit speel van die 1ste tot die 5de Juli. Dit is een baie, baie kort run, so die kaartjies gaan baie, baie vinnig skaars raak, so jullie die so eerste gehoor, moet nie te laat wees nie.
0: Maar dus, van die 1ste tot die 5de, maar toch is daar, ek denk op partij, daar meer as een vertoning, na.
1: Korrek. Ons het oor die naweek het ons dubbel vertonings.
0: En kaartjies, waar is dit beskikbaar?
1: Kaartjies is beskikbaar deur Quicket.
0: Ek het gesels met Stefan Fourie oor The Curious Case of Catherine Sinclair te sien in die Kaap. Ek gesels met die actrice en dramaturg Ilne Fourie hier op RSG Kunst. Ilne, ons gaan gesels oor jou debuutproduksie by die Vrystaat Kunstefees. En is bietjie anders as jou vorige, is ek reg?
2: Dit is helemaal anders as my vorige. So, kyk, ek gaan nie vir jou jok nie. Is ek 'n bietjie gespanne? Ja, ag maar mens is maar altyd bietjie gespanne as 'n mens 'n nuwe vertoning aanpak, maar veral oor hierdie een, want dit is, ek voel so al bykie, ek is bezig om in 'n ander richting in beweeg, wat komedie aan betref, so dit is bykie anders as my vorige werk, en dit is ook die eerste keer in 'n baie, baie, baie lang tyd, wat ek een karakter aanpak. Ek is mal oor storievertelling, en ek vertel gewoonlik stories oor wanneer ek myself in komiese situasies bevind, en ja, speel so bietjie met karakters wat in my lewe my paie gekruis het, maar hierdie keer is dit is 'n volronde karakter wat gespeel word, so ja, en die tema is bietjie anders as van my vorige werk.
0: Dus Mart Marais staan op. Wat is die tema en waaroor gaan dit?
2: Mart Marais se tema is oor hoe om verlies te aanvaar, en wanneer een mens een geliefde verloor het aan die dood, of afgestaan het aan die dood, en wat ek nou hier so gedoen het, is ek het so bietjie die rolle omgeruil, want Mart woon haar eie begrafnis by, want daar was een paar dingetjies wat gebeurde, dat sy nou nie by die poorte, sy moes omgedraaid by die poorte, en sy moes eers gaan groet het, en een bietjie van haar unfinished business gaan klaarmaak het op aarde, voordat sy nou toegang kry tot die hemel, en ja, dan beland sy by haar eie begrafnis, en dan nou haar hele familie wat daar is, en hoe dit eintlik glad is, soos wat sy die gehad het nie.
0: Maar staan sy soos en op by haar begrafnis?
2: Jong, sy is daar, kyk, sy vra ook op 'n stadium vir Petrus, as hy haar terugsie, dan sê sy vir hom, maar ek verstaan nie, is dit dan nou 'n spook? Dan sê hy, nee, spooke sê, ons sê amen, daar is 'n verskil. So, maar is daar, hulle kan nie sien nie, hulle kan nie hoor nie, maar sy is ten volle bewus van wat alles gebeur op haar begrafnis, en ja, ek dink die groot thema van Mart Marais staan op is, wanneer 'n mens 'n begrafnis hou, dit is eintlik die wat agterbly. Dit is ons manier om vir mekaar te sê, weet jy wat, ons gaan okay wees. En dit is, daar's 'n verskriklike mooi, daar's lieflike karakters wat die gehoor na kan uitsien. En daar gaan erkenning plaasvind. Kyk, ek glo vast die fyn kuns van komedie is om nie met iemand te spot nie, maar om met 'n komiese situasie te spot. Wanneer mens lag in 'n situasie, beskou ek dit as komedie, wanneer daar herkenning plaasvind. Maar ek sal nooit die spot drijf met sensitiewe temas of met spesifieke persoon nie. Ek dink die groot ding is maar net omdat dit hierdie nie so bietjie anders maak as my vorige werk is, hierdie is 'n swart komedie.
3: Ja.
2: En ja, dit is daai tipe humor wat ernstige of ongemaklike of selfs tragiese onderwerpe gebruik om 'n lag, 'n bietjie lag of satire te skep.
0: Ja, want ek weet, dit is vir jou belangrik dat mense nie dink jy spot met iets belangrik soos die dood nie.
2: Nee, verseker nie, en ek bedoel, alles, die hele milieu waarin hierdie stuk afspeel, ek bedoel, dit is toch, dit 'n begrafnis, of 'n diens vind plaas in 'n kerk, daar is familie wat moet kom afskeid neem, dit is thema soos die dood, en dit is vir my verskriklik belangrik dat mense dit moet besef, dit is glad nie, om die spot te dryf met 'n sensitiewe tema soos die dood, of om 'n geliefde te verloor, of selfs 'n kerk nie, dit is glad nie, ek dink nie gehoor moet hulle self afskrik, omdat dit 'n ander tema is nie, ek dink regtig waar mens, jy gaan soveel, wat is die woord, ek dink 'n mens gaan soveel vrede kry, jy gaan, dit, hierdie stuk is om mense te help, om met verlies, om verlies te aanvaar, en op 'n ligter manier, om vir jouself te kan sê, weet jy wat, ek gaan regtig okay wees, al het ek 'n geliefde verloor, en ek meen, ek self het, nou, 2 weke terug, 'n geliefde aan die dood afgestaan, so dit is met soveel deernis, wat ek hierdie stuk aanpak, en snaaks genoeg, kyk, hulle sê mos maar, kunstenaars van therapie en heling in hulle werk, en dit is so, dit is ook 'n manier vir my om te kan sê, sjoeg, ja, die wat achterbly gaan okay wees, ons gaan okay wees.
0: Ja, ek wonder altyd hoekom mense nie oor die dood wil praat nie. Want dit is nou die een ding in die lewe wat waaragtig met ons allemaal gaan gebeur. Maar toch is dit is 'n taboe tema, mense wil nie daar oor praat nie.
2: Ja, ek het al baie gewonder daar oor en dit is so waar wat jy sê. Ek weet nie of daar half het type van 'n, ja, is daar nie immers 'n gesegde wat mense sê nie, spot nie met die dooie is nie, ek weet nie of daai ding in ons ingeprent is nie, maar dit is 'n sensitiewe tema wat mense nie graag oor wil praat nie, en ek het nou onlangs ook 'n pragtige film gekyk van Emma Thompson, Wood, wat ook handel oor haar hele ervaring wanneer sy gediagnoseer word met kanker, en daai hele worsteling met die dood wat jy in die oë staar, ek dink dit is een van die mees ongelooflike films wat daar bestaan, en snaaks genoeg, dit word nie reg aangespreek op die verhoog nie, en ek dink met Mark Marais staan op, gaan dit bietjie, dit gaan bietjie iets anders wees, dit gaan regtig bietjie iets anders wees, ek is vrek bang, want dit is verskriklik baie woorde, en ja, ek moet nog iewers in 'n IT-sequence pakkie klim voor hierdie 4 weke om is, maar dit gaan regtig vir 'n besonderse ervaring wees. Ek dink mense kan uitsien na iets anders.
0: Dit was die aktrise en dramaturg Ilne Fourie, wat ons vertel het van Mart Marais staan op, wat te sien is by die Vrystaat Kunstefees. Later in die program vind ek meer uit oor nog 'n produksie te sien by die fees. Ek het die groot voorreg om vir die heel eerste keer te gesels met Lenay Jordaan, en ek wil alles van haar weet, en natuurlik dan ook alles van die produksie waarin sy binnenkort te sien is. Lenay, baie welkom op RSG Kuns.
2: Baie dankie, Christel.
0: Goed, Lenay, kom ons begin by die begin. Jy is opgelei as 'n klassieke sanger, is ek reg?
2: Ja, ek is.
0: En daarna?
2: Ek het begin met klassieke sangopleiding by die Universiteit van Stellenbosch. En toe ek daar klaar is, toe gaan ek Lambda toe, by Theater on the Bay. Dit is Luiting Alexander Musical Theater Academy, waar ek musiektheateropleiding gehad het. Ek het intussen my nagraadse onderwyssertifikaat in musiek ook behaal op Stellenbosch, na ek by Lambda was.
0: So jy kan eindelijk alles doen?
2: Ek probeer.
0: Hoorie, maar dit help seker, want ek weet, almal sê altyd, as jy in die bedryf is, moet jy musiektheater doen, want daar leer jy dans, toneel speel, en jy sing. Maar nou het jy nog daar extra, in die feit dat jy opera kan sing. So, dit help seker geweldig baie.
2: Dit help, ja, omdat opera vra vir baie, van die stem, van die mens, van die lyf, en so, ek moes al baie keer my klassieke sangopleiding gebruik om die musiektheater musiek te kan sing, omdat daar verskeie genres in musiektheater is. So daar is nie net een type musiektheater stuk nie, daar is musiektheater liedere van die 60s af, van die 90s af, van contemporaire die contemporaire genre af, en so ek mis al my sangopleiding gebruik op verskeie maniere, en dit is waar die opera regtig vir my help.
0: Het jy nog altyd geweet dat jy in die bedryf wil wees?
2: Ek het nie altyd geweet ek wou in die bedryf wees nie. Ek het op school verskriklik baie musiek gedoen, ek het gedans, ek het drama gehad op school, maar ek het gekyk na meer soos een medische richting, en toe na het besef ek net, dis is die een ding wat my ontzettend gelukkig maak. En ek kon nie wegkom daarvan nie. So besluit ek, dit is maar wat ek moet doen.
0: Wel, ons is bly, dis wat jy doen. Lenai, jylle gaan nou die 30ste juni open met A Little Night Music. Dis saam met Kaapstad Opera. In die hoeveel jaar wat ek die program aanbied, het ons nog nooit gepraat oor A Little Night Music nie. Is dit 'n opera wat gereeld opgevoer word?
2: So, A Little Night Music is technisch nie 'n opera nie. Dit is eintlik tussen musiektheater en operette, wat meer soos ligte klassieke musiek is. So, A Little Night Music was 50 jaar terug in 1975 opgevoer in Johannesburg en Durban. So dit is regtig 'n seldsame geleentheid vir Kaapse gehore om een van Stephen Sondheim se mees geliefde werke lewendig op die voorhoog te sien. So, ja.
0: Waaroor gaan dit? Vir die van ons wat nou nie 50 jaar terug geleef het nie.
2: So, A Little Night Music is ongelooflik slim geskryf. En dit is eintlik 'n komedie wat mens nie van weet nie. So, dit speel af in die vroeë 1900s in Swede en volg 'n groep hoë klas mense. Maar soos mens kan verwag, skuil daar heel wat geheime, drama en skandale agter die fasade. So, dit is vol humor met skreeusnaakse oomblikke en natuurlik van die heel mooiste musiek, wat in my opinie ooit vir die voorhoog geskryf is.
0: Vertel vir my 'n bietjie van die karakters, want ek het gaan navorsing doen en op YouTube afgekom op 'n regstreekse uitsending, ek dink wat hulle in New York gedoen het of so iets. Dit begin met 5 opera sangers, jy sê dit is nou nie 'n opera nie, maar wie is die karakters? Want daar is toneelspel, maar daar is ernstige opera, en operette, en soos jy sê, gewone musiek ook. So, wie is die karakters? Skep vir my 'n prentjie van, ja, wat kan ons verwag?
2: So, die karakters, daar is omtrent 7 of 8 karakters wat ons volg. Ons volg hulle story, en hulle het allemaal name. So, daar is die Egerman familie, daar is die Armveld familie, en dan is daar ook die die huis op, wat, of die servants, as jy nou wil sê, en hulle story, en nou, buiten hulle is daar die liebeslieder, en daar is 5 liebeslieder, en hulle kan mens sê, soos die ensemble, so hulle sing baie keer die gevoel, wat die karakters in die story voel, so, en hulle sing dit in hierdie opera manier, so dit is bietjie meer klassiek, as wat die karakters nou weer sing. Die karakters sing nou weer bietjie meer musical theater, bietjie meer operette style. Ja, so daar is baie wat aangaan. ja.
0: Daar is 'n pa wat 'n prokureur is, hy het 'n seun wat ek dink studeer om 'n priester te wees, of 'n priester wil word, en dan hy 'n jong vrou. Wie is hulle?
2: So, daar is die pa, wat die prokureur is, sy naam is Frederick Egerman, en hy is getrouwd aan Anne Egerman, ek speel Anne Egerman, en sy is 18 jaar oud, en Frederick is omtrent in sy 60s, en ja, en hy het die vorige verhouding gehad met sy vrou, en hy het seun by haar gehad, en sy naam is Henrik Egerman, en haar seun, of die seun is so oud soos ek, soos sy stiefma. So mens kan nie bedink wat dalk kan gebeur in die situasie.
3: En dan het ook gesien, daar is 'n jong dogtertjie of 'n jong meisie en haar ma?
2: Ja, so die, so Samantha Pio speel Desiree Armfeld, sy is 'n actrice, en sy het 'n jong dogter met die naam Frederica Armfeld, en dan Samantha, sy ma, is gespeel deur Viva Pelham, en sy speel die Madame Armfeld, die oudste van die karakters. En hulle is saam met hulle eie verhoudings en skandale wat daar so aangaan. En kom ek sê, die verskeie families het verskillende uitdagings en ervarings by mekaar. En dan is daar ook Charlotte Malcolm en Carl Magnus Malcolm. En dit is gespeeld deur Kate Normington. Sy is Charlotte, Countess Charlotte. En Count Malcolm is gespeeld deur Marcel Meyer. En ja, en hulle het hulle eie story, en hulle bring nou hulle story in die Egermanse stories in. So, allemaal meng met mekaar. So, mense moet mekaar kop hou as mens die show kyk.
3: Dit is groot name, dit is 'n ingewikkelde story, soos jy sê, mens moet nogal skop hou. Maar ek dink min mense weet dat daai ongelooflike lied Send in the Clowns kom uit hierdie operette.
2: Ja, so Send in the Clowns, jy weet, is een van die bekendste theaterliedere ooit geskryf. En ek dink om dit binne die konteks van die story te hoor, soos dit oorspronklik bedoel is, is regtig 'n besondere aangrypende ervaring. Baie mense weet nie dat dit van Little Night Music afkom nie, so hulle weet nie wat die konteks is nie. So as mens dit kan hoor en luister en sien met die konteks by, dan is dit regtig besonders.
3: Watter karakter sing dit?
2: So Samantha Pio, en sy speel Desiree Armfeld, sy sing Send in the Clowns. And it is beautiful.
3: Dit gaan oor liefde, nog themas wat anders, want dit is eintlik 'n liefdesverhaal, verstaan ek reg?
2: Ja. Wel, ja, dit is 'n liefdesverhaal. Maar daar's baie ander goed wat aangaan. Ek bedoel, dit praat oor die dinamika tussen die verskillende klasmense. So die hoër klas, die mense wat vir hulle werk, hoe die hoërklas hierdie fasade op het, en hoe die werkende klas, dis nou die mense wat vir hulle in die huis help, besef, dit is nie eintlik hoe mens lewe nie, en dit is hierdie, dit speel hierdie twee goeders met mekaar af, en ja, dit behandel ook verskillende themas soos ja, net hoe om besluite te neem. Goeie besluite, verkeerde besluite, gaan die besluite, hoe gaan dit my toekoms op die mense wat ek lief het, affekteer, en ja, ek dink dit is iets waarmee almal kan verenigsaalig is om die regte besluite te neem, of die verkeerde besluite te neem, en dit hang af wat vir jou gaan pas, en partykeer pas dit vir jou en nie vir ander nie. Maar partykeer moet jy doen wat vir jou die beste is. So, ja.
3: Ek het nou gesê, julle open die 30ste Junie. Waar is julle te sien en tot wanneer?
2: So, mens kan in Little Night Music kyk van die 30ste Junie tot die 12ste Julie by Theatre on the Bay in Kaapstad. daar is net 16 vertonings. So mense moet vinnig kaartjies bespreek op webtickets online.
3: Die stem van die sangeres en actrice Lynay Jordaan. Ons het in die onderhoud gesels oor die lied Send in the Clowns, wat kom uit A Little Night Music. Daar is vele weergawes op YouTube. Ek het op die een afgekom van Barbara Streisand.

0: juist benevens natuurlijk die koor as sodanig van die Universiteit van Johannesburg, maar jou dansers moet ook as 'n koor optree. Dis seker vir jou baie aangenaam om met so 'n groot groep kunstenaars te kan werk.
1: Yeah, it's a beautiful challenge actually, because I like big numbers. I always like to work with a lot of people, because especially with this work, we're trying somehow to find similarities of why is it in South Africa? What is it about us that would tell this story at this time, at this age? And I think it goes back a lot to what makes us a united country to begin with, which we come together a lot in times where things get difficult, you know, thinking about toys, you know, things like that, that people gather in large groups of numbers. And so I think this is something that's really exciting, because there's something really powerful about people gathering, whether it's for good or whether it's for bad, there's something really, really strong there. And I think that's a really, really nice challenge to see how we can find all those things, the beautiful, the sweet, the tragic, the difficult, the brutal, the violence, when all these groups are trying to figure out how that all of that is going to work is really, really, really amazing. Actually, it makes me smile thinking about it, because I think it's going to be really beautiful.
0: Kom ons kyk eers na die style wat jy gebruik. Dis 'n klassieke balletgeselskap met wie jy werk. So, watter style gebruik jy spesifiek?
1: This work really encompasses a lot of things. You know, we were thinking a lot about what does Thebes look like before Dionysus comes, and we sort of starting from a sort of traditional, we're imagining Thebes as a sort of traditional ballet landscape where everything is very square, everyone kind of maybe follows the rules, you know, that the lines are very strong and rigid. And when this force of Dionysus enters the space, something slowly starts to shift. The movement becomes a lot more liquid and soft. And eventually when he finds his way into the people of Thebes, it becomes really rooted in the African culture and dance. So it takes all these different things through the language of dance. So it's that's quite classical, I think. And it slowly moves to Xhosa dance, Tswana dance, everything that we will conceptualize as African dance. And so that is a really fantastic challenge for the dancers to experience, because a lot of them enjoy doing classical ballet and a lot of them enjoy doing contemporary dance. And to see the conflict sometimes between the transitions between those two or three styles or even more is really fascinating to see. And I think that's the only way we can tell this story as a choral ballet, because again, what is that, you know? And so trying to figure out the language that best suits the ambition that we have in achieving this work.
0: Ek het nou 'n deel van die repetisie gesien, en dit het my opgeval dat baie van die bewegings, veral wat die hande betref, die arms, is half Grieks, is half Midde-Oosters. Is dit spesifiek? Is ek korrek daar?
1: The movement is not really on purpose. I tend to follow my intuition a lot, and there's very what seems like a specific gestures that the dancers and the chorus members are making. And I'm always surprised at how big of a significant they have. Like I have this movement with the crown, and the crown comes in two different ways. There's the crown where the palms or the heels of your hands connect, which represents the king, which is Pentheus. And when they invert it, it becomes sort of horn-like or devilish-like, which represents Dionysus as the person of similar power, I guess, or even more. And those things I didn't think about until I saw them materialize in the studio. It's been really interesting to see how that way of thinking of a chorus, how the chorus moves and how they have to have identical movement, and how that, in a way, as simple as it is, it really helps to tell the story.
0: En dan het julle ook die Universiteit van Johannesburg se koor wat ook gaan deelneem. Gaan hulle deel wees van die balletbewegings, die aksie wat die balletgeselskap gaan uitvoer? Of ons weet, 'n koor staan gewoonlik maar stil en sing.
1: for this work is really interesting because we see everybody, the choir is on stage, and so we're trying to figure out how can we make the whole space dance, you know, how can we make the set dance, how can we make the chairs, the people that are there, how can we incorporate movement to help tell the energy of Thebes, what is happening in Thebes, how the chorus moves, and it's either one hand every 2 minutes, but like, well, what significance does that have to do with, you know, with telling the story? So a lot of things about the work really should feel like a dance altogether. So I wouldn't say that in a traditional sense that the choir will be dancing, but they will be helping move the story forward either through their bodies or through their voices somehow.
0: Een soort van een uitbreiding van die koor van die balletgeselskap wat so dan op die voor sal wees.
1: Yes, that is precisely, that is right. Because yeah, at the end of the day, it's a huge number of people, and a huge number of people doesn't have to do much. You know, when everyone looks to the left, it can be the most beautiful thing. You know, when everyone just lift their hands up, and like 100 people on stage doing the same thing sometimes is more than enough.
0: Elre, ons gesels ons so lekker met Tereseli oor die werk as choreograaf, maar daar is ook heelwat ander mense by betrokke. Wie is van die mense wat agter die skerms ook werk?
2: Thank you, Terence. It's quite a large group of people. We obviously have Jay as the director holding all of this creativity together. The CEO of UJ Art and Culture, Peter Jacobs, and I realized that we needed a director for this. You know, the ballet company, we don't generally hire directors. We have a choreographer that leads the whole show. But this, there was just way too much. And having somebody that had the sensitivities of a choreographer as director was important. So he's holding as director. We have Jade Bowers as designer, who is the resident director at UJ, that has come on board to kind of really lead us into Thebes through both the costuming and the set. Sizwe, who is the chorus master at UJ Choir. And Oliver Hauser is coming on board as AV and lighting designer. And then we've got Chad Hendricks, who will be the conductor of our chamber orchestra. We're quite excited about him working with Neo. And it really creates a wonderful experience of an exceptionally diverse and representative creative leadership team for this company.
0: En die muziek is totaal nieuwe muziek. Wat is een soort van muziek zal ons kan hoor?
2: It's a very interesting sound. It really does speak to an epic, if I can frame it that way. You've got a very strong sense of African choral contextually. I mean, that definitely comes through, but you get a very clear sense of the classicism of the orchestral work, but also elements of that coming through in the choir. And it's exactly as Mtutuzeli said, choreographically, he's approaching it that way. The music is epitomizing that conflict as well.
0: Mtutuzeli, om terug te komen naar jou toe, soos baie choreografe, vooral wanneer een nieuwe werk geskep word, jylle verander baie soos wat jylle repeteer en soos wat jylle aangaan in die proces. Is dit ook die geval by The Bakai?
1: Yeah, I think change is an essential part of discovering yourself. You know, and I think we continue to change and shift. And, you know, I think from this experience, the dancers will have learned something different. And I would have learned a whole lot more. And I can take this experience and it will influence my next work. And then from that experience, it will continue to influence my work. The company was recently doing Giselle, and now they're in the Bakai, and I'm asking them really specific things. How can we treat the point shoe as a percussive instrument rather than a shoe that helps you look elegant? You know, so we're trying to find ways, whether they either feel big or feel small, to change and push the art form forward in some way. And I think that's the biggest challenge, is that we're not trying to settle to what we already know.
3: Die bydra is versorg deur Terrence April. Hy was in gesprek met Elroy Phillies Bell en Mtutuzeli November oor The Bakai. Dit is van 3 tot 12 Julie te sien by Joburg Theatre. En die kaartjies is beskikbaar deur Webtickets. Ek gesels met die aktrise Tanya Fransen. Verlede jaar het ek met haar en met 'n kollega van haar gesels oor 'n produksie wat hulle Vrystaat Kunstefees toe gevat het. Die jaar staan sy alleen op die verhoog. Ek dink so, né, Tanya?
4: Ja, ek is op my eie.
3: Baie welkom weer hier op RSG Kuns.
4: Baie dankie, dis lekker om weer by julle aan te sluit.
3: Ons gesels oor die stuk Om te val. Waaroor gaan dit?
4: Dit gaan oor 'n meisie wat op die ouderdom van 12 na 'n byna verdrinking locked-in syndrome het, maar haar familie weet nie daarvan nie. En die stuk volg haar dan waar sy in 'n inrigting half is, maar niemand besef dat sy eintlik daar is nie.
3: Okay, wag. Kom ons gaan gou terug. Kom ons begin by locked-in syndrome. Ek het probeer kyk wat dit in Afrikaans is. Ek weet hulle praat daarvan is 'n sedo-koma, maar dit sê nie vir my heeltemal wat dit is nie. Kom ons praat van locked-in syndroom. Wat is dit?
4: Dit is 'n neurologiese toestand waar 'n persoon ten volle bewus is en kognitief ongeskonde of intact is, maar hulle is heeltemal verlam en hulle kan glad nie hulle willekeurige gespiere gebruik nie. Al waar meeste mense bietjie beweging het, is dalk in hulle oë. Daar is natuurlik vlakke van dit. So daar's ons meer locked-in mense en minder locked-in mense, maar oor die algemeen is dit maar die tendens.
3: So jy is letterlik toegesluit in jou liggaam, want jou kop maak niks nie, maar jou lei werk nie.
4: Yes, jy kan absoluut goeders, jy verstaan alles, jy hoor alles, jou brein is al 100% daarso, maar jy kan glad nie beweeg nie.
3: Hoe bedoel jy haar familie weet nie sy's daar nie?
4: Ek het die stuk geplaas in die vroeë 90s waar daar nog nie so baie tegnologiese ontwikkeling was met encephalographs wat hulle die brein se elektriese golwe kan meet nie. So in daai jare was daar verskriklik baie gevalle gewees van mense wat locked-in syndroom gehad het wat na jare of dekades selfs mense eers besef het maar my magtig die mens is nog daar binne. Hulle is daar.
3: So, hulle het gedink, daar is nie meer breinfunksie nie en sy is net, ag, soos wat ons altyd gepraat het van 'n vegetable, jy weet, jy dink daar's niks, die persoon is totaal en al gestremd, geen breinfunksie nie. Hulle het gedink dis wat met haar gebeur het.
4: Ja, hulle was onder die indruk na die verdrinking dat sy totaal half nie breindood is nie, maar ja, totaal kognitiewe funksie verloor het.
3: Ja, wat het gemaak dat jy die story geskryf het?
4: Jong, een van my baie ou skoolvriendinne het 'n familielid wat 'n dogtertjie gehad het wat in so 'n situasie was. In die sin van sy het na 'n byna verdrinking locked-in syndroom gehad en ek het met die kind gesit by 'n funksie en dit was vir my absoluut fascinerend. Sy was op daai stadium seker omtrent 14 jaar oud en sy was in 'n gewone skool gewees want met tegnologie en hoe dit nou al verbeter het, goeders gemaak wat die oogbeweging optels, wat dit makliker maak vir hierdie mense om te kan kommunikeer. So alles wat sy doen, tel die rekenaar haar oogbewegingkies op en dan tik dit so half op 'n skerm vir jou, sodat sy kan kommunikeer. En ek het dan net gedink, maar jy weet, dit was nou early 2010s gewees, hoe sou dit gewees het in die vroeë 90s? En my ma is 'n dokter en sy het vir 'n tyd gewerk met mense wat allerhande diverse neurologiese toestande gehad het en sy het 'n pasiënt gehad wat na 'n motorongeluk locked-in was en hoe sy progressie en sy genesingspad was so ongelooflik gewees dat hy op 'n punt gekom het wat hy soort van kon swem. En dit was vir my ongelooflik hoe mens se verstand, al is jou lyf nie heeltemal aan jou kant nie, nog steeds vir jou 'n lewe kan skep op 'n manier. En dit was net ietsie wat hier vir my, dit was vir my verskriklik roerend gewees.
3: Maar as jy nou sê dit speel af in die vroeë 90s en al daai tegnologie was nie daar gewees nie, dan beteken dit dat die storie wat jy vertel eintlik dan nie 'n gelukkige een is nie.
4: Dit is so 'n interessante ding waarmee ek en my regisseur sit, want daar's ons 'n mate van 'n vraag of die artistieke vraag as mens nou wil, wat gaan oor, jy weet, hoeveel van jou geluk word deur jou binnewêreld bepaal? En hoe vind sy in hierdie situasie waar sy absoluut geen beheer het oor enige iets nie, hoe vind sy geluk deur haar omgewing en deur die bome en hoe sy goeders om haar waarneem en hoe sy vaskleef aan memories en sulke goeders om vir haarself 'n lewetjie te bou hier waar sy vasgevang sit.
3: Ja, hoe beeld jy dit uit? Want ek meen as iemand toegesluit is in sy lyf, kan niks beweeg nie, hy sê, dis basies net die oë wat beweeg. Hoe ja. Beeld mens dit uit? Want jy kan toch nie net heeltyd in 'n rolstoel sit en nie beweeg nie.
4: Nee, en dit is die ander, hierdie stuk, ek het seker aan hom begin skryf toe ek nog op universiteit was, en toe sê ek soos nee, dit werk glad nie, en toe so 2-3 jaar gelede, toe kon daagie stuk net weer skielik by my op, en toe sê ek soos, okay, ek dink ek het dit uitgefigure, en toe vraag ek 'n vriend van my, wat ek en hy wel lank al saamwerk, en hy was 'n danser gewees, en ons praat toe daaroor om dit 'n fisiese theaterstuk te maak, juis vir daai rede, omdat sy nie kan beweeg nie, is daar hierdie wonderlike taal wat ons toe nou in hierdie proses ontdek het van hoe sy expression gee deur haar lyf te gebruik op 'n spesifieke manier in die fiktiewe wêreld om goeders te express wat haar lyf nie fisies kan express nie. So dit is asof sy in twee gesplete wêrelde is, die wêreld wat die teks is en wat die dialoog is, en dan is daar haar onderbewuslike wêreld wat dan deur die beweging uitgebeeld word.
3: Ja, is sy die enigste karakter wat jy vertolk of is daar ook ander karakters deel van die story?
4: Nee, dis net sy.
3: Nou, jy praat van die dialoog. Is die dialoog dan ook een, jy weet, van die twee wêrelde? Want ek meen, as jy locked-in syndroom het, kan jy ook nie praat nie.
4: Ja, dit is meer hoe sy haarself orienteer binne in haar wêreld. Ja. En hoe sy spesifieke interaksies, hoe sy dit verwoord en hoe sy dit... Hoe baas raak op 'n manier. Hoe sy dit vir haarself uitpluis.
3: Wel, jy het my baie nieuwsgierig. Ek wil gaan kyk bloot net om te sien hoe jy hierdie story vertel. Hoekom wil jy moet mense kom kyk?
4: Ek dink dit is 'n ongelooflike metafoor vir 'n manier hoe ons allemaal op tot 'n mate in verskillende aspekte van ons lewens dit aan onsself doen. Hierdie karakter is nou onwillekeurig in hierdie situasie geplaas, maar ek het met die regie van die stuk en met die speel en die skryf van die stuk agtergekom hoe baie ons dit aan onsself doen waar ons onsself toesluit want ons is bang of want daar soos goed wat ons nie van hou nie of goed wat ons nie in die gesig wil staar nie en dan is daar soos die hele punt is net omdat ek lewendig is beteken nie ek lewe nie. Tja. En waar daai lyn getrek word en waar mens daai lyn in jou eie lewe vir jou self trek vanweë wat ook al se omstandighede. En dit, ek wil so graag hê mense moet daai vraag aan hulle self vra, waar in my lewe sluit ek myself toe? En waar in my lewe leef ek nie voluit nie, want ek het nou hierdie geleentheid, ek is lewendig, maar lewe ek tog.
3: Ja, hoekom die titel Om te val?
4: Want ek voel ons allemaal val deur die lewe, al doen ons dit baie grasieus met tye en ander tye nie so grasieus nie, val ons allemaal deur en dinge gebeur met ons en ons gebeur met dinge en dit voel vir my, ons allemaal is in 'n baie well-contained freefall, as om het so te kan sê, en hierdie karakter se freefall het haar nou half net tot op hierdie pad gebring en al die verskillende maniere waar sy probeer om nie te val nie, maar dan toch val sy dalk of dalk val sy nie, dalk vang sy haarself in hierdie oomblik, want haar hele soeke is om nie om koneksie te maak met die buitewereld en om die buitewereld in te nooi in haar wereld in. So hoe val sy deur situasies?
3: Fascinerend. Waar is jy te sien en wanneer?
4: Ons is by die Vrystaat Kunstefees hierdie komende Julie. Ons is die 8ste en die 10de Julie by die Kunstetrust Rep Theater. Ek is baie opgewonde om terug te wees by die Vrystaat Kunstefees. En kaartjies is beskikbaar op Webtickets.
3: My laaste gas vir die aand was die aktrise Tanya Fransen wat gesels het oor Om te val, te sien by die Vrystaat Kunstefees wat vandag presies oor 'n week in Bloemfontein begin. Weet vir die interessantheid, ek kon nie op die Afrikaans kom vir locked-in syndroom nie, maar Ina Strydom, ons taalguru hier by RSG, het laat weet dat ons kan praat van inperkingssyndroom. En dit maak vir my heeltemal sin. Baie dankie, Ina. Ek vertrou dat jy vanaand heerlik saam met my gekuier het en dat jy reg is om jou theaterkaartjies te koop. Baie mooi aand verder. In donderdag se skuif nader. Adrian kon dit reg kry dat Willem uiteindelik al sy vrae beantwoord. Wel, amper almal.
5: Luister na Skuif Nader 20:07 op RSG.

0: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het op 24 juni die lang verwagte beheermaatreëls vir die bestuur van bek en klauwseer in gevolge artikel 9 van die wet op diereziektes afgekondig. Maar wat is die implikaties daarvan? Kobus Bester van die SA Stoet Telers Federasie verduidelik in woensdagse RSG Landbou. Die impak van verhoogde koolstofdioksiedvlakke op weiding is in talle streke van Suid-Afrika duidelik sigbaar. Dr. Justin de Tooy sal tydens die weidingsvereniging van Suidelike Afrika se kongres wat einde Julie by Grabouw plaasvind terugvoer gee oor die navorsing. Ons gesels met hom hieroor. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
1: Maar Suid-Afrikaners word volgens sekeres natuurlik beskryf as een van die groepe waar die meeste blootgestel word aan die fopnuus en dinge. Maar wat sê dit oor ons mediaverbruik oor die algemeen en vertroue in tradisionele nuusbronne?
2: Jy weet, dit maak 'n mens bekommer dat mense nie meer glo aan tradisionele nuusbronne nie. Hulle glo eerder ander goeters. Hulle wil graag lees en hoor wat hulle dink. Hulle is nie altyd ontvanklik vir ander sienings nie, jy weet, en dit is nogal gevaarlik.
1: Gert van die Westhuizen, Netwerk 24 se politieke redakteur.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ook op SABC Plus en luister weer op Spotify.
4: Daar bestaan 'n taal wat geen woorde nodig het nie. 'N taal wat puls in die hart van die Sahara, wat echo deur die smal strate van Havana en sweef oor die sypaaie van die verre ooste. Skakel woensdaande om 20:09 in vir Musiek Sonder Grense. Waar die wêreld 'n bietjie kleiner raak en jou horison sal verbreed. Geen mure, geen grense, net die universele hartklop van die mensdom. Dis wêreldmusiek, net hier op RSG, saam met my Veronique van Heiningen.

0: Betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die radse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld. Dis altyd dieselfde ou story met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
1: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak binne 2 minute 'n Netbank Fini Today Notice rekening oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde de FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
2: Vuurwarm Afrikaanse Radio landswyd op 100 tot 104 FM.

dans je goed genoeg. Maar ek sê jou nou, die dag is voorbij, jy is genoeg.

0: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Every Sam sement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borger van die Springbokke. Besenfees geld.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Ons begin vandag se program met internasionale landbounuus. Dan hoor ons wat die impak van verhoogde koolstofdioksied vlakke op gras of ons veiding het. Dit is duidelik sigbaar in talle streke van Suid-Afrika en Dr. Justin de Tooy het hieroor navorsing gedoen. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het op 24 Junie die lang verwagte beheermaatreëls vir die bestuur van bek en klauwseer in gevolge artikel 9 van die wet op diere siektes afgekondig. Kobus Bester van die SA Stoet Telers Federasie gesels verder hieroor. Ek is Lisa Roberts en dis tyd vir RSG Landbou. Hartlike goeiemôre. Vir hierdie maand se internasionale landbou nuus sluit ons aan by Koos Tupisani.
3: Die Amerikaanse Senaat se landboukomitee het die tweede weergawe van sy konsepwet vir landbou bekend gemaak. Die voorgestelde wetgewing behels 'n nuwe landboubeleid wat daarop gemik is om boere, bosbouers en landelike gemeenskappe en nuwe hulpbronne by te staan. Die wetgewing is vir al op familieboerderye gemik en hoop om die landbouekonomie aansienlike hulpstoot te gee. Die wetgewing is uniek, aangesien het op die twee partij beleid geskoei is, met bijdraas deur beide die Republikeinse en die Demokratiese partije, as ook landelike rolspeler uniek, aangesien het op die twee partij beleid geskoei is, met bijdraas deur beide die Republikeinse en die Demokratiese partije, as ook landelike rolspelers gemaakt is.

0: Volgens die kaart is die risiko vooral hoog in die Sahelstreek, Suidelike Afrika, Suid- en Suidoos-Asië, die droë korridor in Sentraal-Amerika en die Karibiese eilande. Die meeste van hierdie streke was hard getref deur die voorafgaande El Niño verskynsels in 2015 en 2023 en sommige het nog nie daarvan herstel nie. Volgens Jorge Alvar Beltran, 'n natuurlike hulpbronbeampte by die FAO, is die komende El Niño vir verskeie redes uniek, veral omdat dit met konflik en ekonomiese spanning gepaard gaan. Die doel van die nuwe kaart is om betyds gebeurlikheidsplanne in plek te stel. Volgens die FAO is so wat $202 miljoen nodig om bykans 9 miljoen mense in 22 hoë risikolande deur hierdie tyd te kry. Die Afrika Ontwikkelingsbank se bestuursraad het 'n subsidie van $8.49 miljoen goedgekeur om gemeenskap in Malawi by te staan in die stryd teen klimaatsverwante rampe. Die subsidie fokus veral op die Palombe en Teolo gebiede wat in 2023 erg deur sikloon Freddy getref is. Meer as 50.000 hektar plaasgrond en 60 besproeiingsskemas in die suide van Malawi is deur die sikloon vernietig. Die meeste kon nog nie van die skade herstel nie. Die subsidie sal gebruik word om 'n waterbestuursprojek te befonds wat daarop gemik is om drie van die beskadigde besproeiingsskemas klimaatbestand te maak. Die drie skemas dek so wat 180 hektar. Indien die projek suksesvol is, hoor die klein boere in die area hulle oeste met so wat 40% te verbeter. Die Wêreldhandelsorganisasie het onlangs sy landboukomitee se 14de ministeriële vergadering in Kameroen gehou. Die vergadering het meestal gefokus op die sogenaamde landbouooreenkoms wat aspekte soos hulpooreenkomste, samewerking en handelsroetes aanspreek. Die vergadering het onder meer gefokus op die vereistes vir die inhoud van tabak wat uit Turkye afkomstig is, Kanada se tariefkwotas vir kaas, Indië se koringuitvoerbeleid en vele meer. 'n Belangrike tema was lande se uitvoerbeleide en hoe dit wêreldmarkte affekteer. Die Brasiliaanse voorsitter van die vergadering, Diego Alfieri, het lande daarop gewys dat deursigtigheid uiters belangrik is en dat kennisgewings oor gewysigde tariewe of nuwe beleidsrigtings betyds en voordelig aan die komitee verskaf moet word. Dit blyk dat sommige lande ook nie hul antwoorde op navraag betyds vir die komiteevergaderings gereed het nie en sodoende ander lande se beplanning bemoeilik. Die Egyptiese ministerie van waterhulpbronne het ooreenkoms met Coca-Cola bereik oor 'n moontlike projek om landboudreineringswater te behandel en te ontsout. Die gesprek is deel van 'n groter inisiatief om watervolhoubaarheid in die land te bevorder en om die konvensionele waterbronne te skep, sodat minder water vir landboudoeleindes uit die Nile rivier onttrek hoef te word. Die behandelde en ontsoute water sal as besproeiingswater gebruik word. Die gedagte is dat Coca-Cola die projek sal finansier as deel van sy pogings om die omgewing te bewaar. Australië se grootste hoenderplaas is gesluit nadat die land se tweede geval van die dodelike H5N1 volgriep bevestig is. Regeringsowerhede probeer nou vasstel of die virus reeds weer onder die land se wilde voëlpopulasie versprei het. Dit volg nadat twee dooie voëls in die weste van die land positief getoets het vir die virus. Die regering het onmiddellik 'n inperking aangekondig en toegang tot die land se plase en verwerkingsfasiliteite ingeperk, onder meer sy grootste hoenderplaas. Hoewel Australië voorheen al uitbrekings van voëlgriep ondervind het, het dit met die H7 virus verband gehou en nie met die dodelike H5N1 stam wat nou bevestig is nie.
1: Dit is dan Koos de Pisani met ons internasionale landbounuus. Dr. Justin de Tooy is navorser by Grootfontein wat ons almal ken daar in Middelburg in die Oos-Kaap. En Dr. de Tooy is ook een van die sprekers by vanjaar se Weidingsvereniging Kongres wat daar by Houhoek Hotel in Grabouw plaasvind. Ons sal die besonderhede van hierdie kongres deurgee, die datums en ook indien jy graag hierdie geleentheid wil bywoon waar jy kan registreer. Nou een van die onderwerpe van bespreking, dit gaan oor CO2 en die groei van gras, weiding. Ons praat vandag met hom daaroor. Justin, yes, good morning. Thank you very much for joining us in RSC Landbou. We've heard a lot about carbon.

0: drakoniese reëlings en maatreëls gewees wat in plek was, wat die hantering en die beheer van back-and-closeer gevalle bestuur het. Dit het ongelukkig gelei tot enorme ekonomiese verliese vir die Suid-Afrikaanse beesvleisbedryf, om die beesvleisbedryf so hard getref word daardeur, wat natuurlik ook 'n impak gehad het op voedselsekerheid en 'n klomp ander dinge. Dit was net 'n eenvoudige onuithoudbare situasie om te dink dat 'n plaas word onder quarantaine geplaas vir 'n periode van 12 maande plus, want dit is hoe dit gestaan het in die huidige regulasie wat dan nou vervang word met die artikel 9 bepalings. So, wanneer ons gaan kyk na wat die voordele daarvan is, dan is dit so dat die MTT, die ministeriële taakspan, het enorme werk gedoen saam met die departement van landbou, en wat hulle by uitgekom het is 'n bestel waar daar gekyk is na moderne wetenskap, werk wat professor Armanda Bastos byvoorbeeld gedoen het, werk wat regtig intyds is in terme van dit wat ons weet vandag van die virus, dit wat ons weet hoe die virus reageer op die enstowwe wat toegepas word, en het ons onsself vandag in 'n situasie in waar ons werklik kan sien dat die goed wat vir ons 'n probleem was, soos byvoorbeeld die quarantaineperiodes, as ook die beheer van diere wat geslag moet word, al daai goed is nou dramaties verander. Wanneer ons byvoorbeeld kyk na slag, dan mag nog steeds geen slagtings plaasvind in die eerste 16 dae na die sogenaamde dag 0. Nou, dag 0 word bepaal deur of die laaste dag van inenting van die laaste dier op 'n perseel wat geaffekteer word deur back and closeer, of natuurlik die laaste dag wat kliniese simptome waargeneem is op so 'n perseel by enige van die diere nie. So, tussen dag 0 en dag 16 mag daar geen verslagtings plaasvind nie, maar vanaf dag 16 tot 41 mag daar wel verslagtings plaasvind, en onder daardie omstandighede moet die kop en pote van die dier natuurlik vernietig word. Maar die groot voordeel egter vir ons inkom is die feit dat 42 dae na dag 0 hoef daar niks meer weggegooi te word. En beteken dit dat daardie diere wat dan geslag word, se vyfde kwart is beskikbaar. Nou, ons weet uit die verlede uit wat gebeur het is al recente wat diere gelewer het aan abattoirgroepe of voerkrale, en hulle het soveel as R1500 minder gekry per kop vir daardie kalvers, wat nou nie meer nodig is nie. Daardie afval en daai vyfde kwart kan nou benut word. So dit alleen is 'n enorme deurbraak en 'n baie, baie groot verskil in die voedselsekerheid, soos wat ek sê, en natuurlik ook die voorbestaan van boere. So dit is belangrik. Daar is natuurlik 'n klompie regulasies en goede daarmee saamgaan. Behoorlike vaksineringsrekords moet natuurlik gehou word wat insluit die dag van inenting, die produk wat gebruik is, die bondelnommer of Engels die batchnommer van daardie enstof, as ook die vervaldatum, met ander woorde tot wanneer daardie enting wel geldig is. So 'n klompie goed wat bykom in terme van hoe die rekordhouding moet plaasvind. Die regulasie is baie duidelik dat die rekordhouding moet op elektroniese stelsel gedoen word, die diere moet uniek geïdentifiseer word. Maar die publikasie en implementering van artikel 9 maak het vir ons moontlik om werklik te kan handel dryf. Ons gaan werklik weer sonder daardie geweldige negatiewe reëlings wat ons gehad het, gaan ons die vermoë hê om vanaf die bedryfskant af ons besigheid weer te kan hervat sodra daar sekere tydperke verloop het na die sogenaamde dag 0, en het dit net eenvoudig enorme positiewe voordele vir die bedryf. Ook wat bewegingsbeheer aanbetref, is dit baie makliker gemaak. Dit is uitgesorteer in terme van hoe diere en wanneer diere verskuif kan word. Solank as wat die diere naspeurbaar is en daar verantwoordelik gehandel word, is hierdie regtig 'n wonderlike, baie groot deurbraak wat gemaak is vir die bedryf. En weer 'n keer, ek dink is net gepas dat die mense ook baie dankie sê vir die harde werk wat die ministeriële taakspan verrig het. Daardie privaat veeartse het absoluut toegewyd, hulle self gefokus om 'n sukses te maak van hierdie artikel 9, om iets te kry wat werklik gegrond op wetenskaplike beginsels 'n groot verskil kan maak in die bedryf, vir die ekonomie van boerdery, maar ook vir voedselsekuriteit. Dan het die Industrie Koördineringsraad ook natuurlik hulle bydrae gelewer, En ek dink ons gaan baie dankie sê ook aan minister John Steenhuisen vir die feit dat hy die moed gehad het om hierdie ding end uit deur te dryf en uiteindelik afgeteken.
1: Ek het daar gesels met die voorster van die SA Stoettelers Federasie, Kobus Bester. En dit is oor die minister van Landbou John Steenhuisen, wat onlangs die lang verwagte beheermaatreëls vir die bestuur van bek en klauwseer in gevolge 9 van die wet op diere siektes afgekondig het. En dit is dan tyd vir my om te sê tot ziens, tot morgenoggend. RSG Landbou by plaasmedia.co.za is ons e-posadres. RSG Landbou by plaasmedia.co.za. Geniet jou dag.
2: RSG Landbou is 'n plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
3: En wat kan ons leer by? Woensdagmiddag om 1 uur in 360 vertel Dr. Mandy Eys hoe die ridder ideale misbruik is. Hy die gesaals met die bekroonde actrice Brumilda van Rensburg oor haar loopbaan en die lewe na 40 in die bedryf.
4: Moet sê theatergewys was dit Blanche in Streetcar Named Desire. Ek was bietjie jonk vir haar, maar jy sal teruglees wat al die actrices sê om Tennessee Williams te kan speel is 'n voorreg.
3: In die nuwe episode van die RSG Bekbazaar Die Reine Wynheid gesels ons oor wynkompetisies, onder meer die Veritas en Jong Wyn toekennings. En in afstof van die eerste Tour de France die pad in 1903.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
6: Voel dit soms asof die lewe net te vinnig beweeg. Woensdag aand in Kompas gesels ons oor 'n gebalanseerde lewe. Hoe om tyd te maak vir werk, studies, rus, verhoudings en jouself. Luister saam en kry praktiese inspirasie om weer met rustigheid en helderheid koers te hou. Woensdagaand om 7:30 skakel in.
5: Kompas, jou gids tot jong wees.
7: Die skoolvakansie, 'n lang een. Die kinders juig en die ouers, wel, van hulle is even met hande in die hare. Vir woensdag wenke wat werk wil ons weet, watter wenk het jy vir ouers met tieners tydens die vakansie om die vrede te bewaar en almal gelukkig te hou? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Jocelyn Joseph het musiek gestuur namens haar pa Johannes Klein van Parkwood in Kaapstad, waarna ons gaan saamluister in joune na 11. En Jolandi Britnelstein nooi ons almal om 'n bietjie sonlig vir die siel te kom kry om 9:30. Kom sit aan die ketel en kuier saam met intussen woensdagoggend 1 Julie. Skakel in van 9 tot 12.

0: Goeiemôre. Dis RSG, is tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word volgende aangebied deur Dominee Johan Osmond van die NG Kerk Hartbeespoort.
1: Goeiemôre. Wanneer 'n klein kindjie langs sy pa sy ma stap, wonder hy nie of daar genoeg kos vir môre gaan wees nie. Hy bereken nie die rentekoers of ekonomiese risiko nie. Hy vertrou eenvoudig. As jou kind op 'n muur staan en jy sê vir hom spring, ek sal jou vang. Sê die navorsing spring 'n kind binne 0.2 sekondes. Dis 200 millisekondes. Dit beteken die kinders het geen probleme nie, maar hulle leef met die vaste oortuiging dat iemand groter vir hulle sorg en hulle sal vang. As volwassenes dra ons baie bekommernisse. Werk, geld, gesondheid, dalk familie, maar soms voel dit so asof alles op ons skouers rus. Kom ons lees 1 Petrus 5 vers 7 wat sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. In Lukas 12 vers 27 tot 28 en Matteus 6 vers 28 tot 30, dat Jesus ons egter onthou en dink aan die voëls van die hemel en die blomme van die veld. God sorg vir hulle, hoeveel te meer sal hy nie vir sy kinders sorg nie. Vertrouwe beteken nie dat ons niks doen nie. Dit beteken juist dat ons ons deel doen en God vertrou met die dinge wat ons nie kan beheer nie. Beheer probeer die toekoms vasgryp. Vertrouwe plaas die toekoms in Godse hande. Miskien is die uitnodiging vandag eenvoudig. Wees vir 'n oomblik weer soos 'n kind en vertrou op die Here. Kom ons bid saam. Here, leer my om U vandag te vertrou met alles wat ek dra. Gee my die moed om te spring as U vra. Geef my ook vandag die vertroue om te weet dat U my sal vang. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Johan Osmond van die NG Kerk Hartbeespoort. Jy kan hom gerus kontak by die e-posadres johanosmond@gmail.com. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Kekete XK FMCK, dom maak pa de maak kwena uma XK FMCK.

0: Eska
1: Yawa Yane.
0: Eska.

Thank you.

Thank you.

Push.

Escort.

Kuriti 12 ira gacha ela sa kumotet.

kanateme ka kasumbi kange anangore wewe kasumbi kange.

Ex

0: that.
1: Esca ya vaya en. Esca ya vaya en.

Iska FM 103.7

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Alles confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar. Ek weet nie hoe ek sal regkry om jou alleen hier te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergeet.
1: Ma vergeet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergeet.
1: Jy bedoel tog ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wag, maar ons het dan nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat nie met 'n waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis nie reg nie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegter vir my.
1: En nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi, bly by ons, moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? O, moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. O, muf, vals en vrugteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom heeltemal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min aan my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ik verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

Platform 10. 107. Oh, daarvan 9. FM.

0: Kompasprogram met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG Landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG. Wêreldwyd by rsg.co.za en ook oral waar jy gaan op die nuwe RSG toepassing. Ons beantwoord weer vandag 'n klompie luisteraarsvrae wat oorgestaan het. Die senior mede-redakteur van die WAT, Alet Kloete, en die eindredakteur Gerard van Wyk is oudergewoonte hier om my daarmee te help. Alet, kom ons begin by jou. 'n Anonieme luisteraar sê, ek is seker julle het dit al bespreek, maar ek sal dit waardeer as julle dalk net weer kortliks kan verduidelik. Wat is die korrekte manier van skryf van woorde wat met 'n naam of van verbind word, byvoorbeeld Malan Museum of Pina Rivier, en ek dink dit gaan hier oor vas en los en so aan.
2: Ja, en dit is nou raak nou nogal 'n ingewikkelde storie, maar nou is die hele afdeling in die Afrikaanse woordlys en spelreëls wat spesifiek hier aangewy word. En ek gaan nou nie alles in besonderhede kan behandel nie, maar ek wil 'n baie vereenvoudigde weergawe daarvan aanbied. Ek dink 'n mens moet sê dat daar 3 tipes eienaamverbindings onderskei kan word, want dit is waarmee ons hier te maak het. En die eerste is dan die eienaamverbinding wat as 'n eienaam gebruik word. Iets soos byvoorbeeld Hertsog Prys. Die eienaam Hertsog verbind met die soortnaam Prys, maar die geheel word ook as 'n eienaam gebruik. Dit is die naam vir 'n spesifieke soort toekenning. En sodra dit dan nou gebeur, kan jy hierdie eienaamverbindings op 4 verskillende maniere skryf. Jy kan dit sonder 'n koppelteken vasskryf. Met ander woorde, jy kan skryf Hertsog Prys heeltemal vas. Of jy kan dit met 'n koppelteken vasskryf, maar indien jy 'n koppelteken gebruik, dan is daar 'n verdere bepaling. Die prys wat na die koppelteken volg, kan nou met 'n hoofletter wees, maar hy kan ook met 'n klein letter wees. So met 'n hoofletter na die koppelteken of met 'n klein letter na die koppelteken. In al hierdie 3 gevalle wat ek nou genoem het, is dit vas. En dan die vierde moontlikheid, 'n mens kan ook Hertsog Prys losskryf as 2 woorde, maar dan moet beide woorde met 'n hoofletter gespel word. En ek dink die voorbeelde wat die luisteraar hier genoem het van Malan Museum en Pina Rivier, hoor dan onder hierdie groep thuis. 'N mens kan hulle vasskryf, beide komponente vas, of jy kan dit vas met 'n koppelteken skryf en dan kan die woord museum of rivier wat na die koppelteken volg met 'n hoofletter of met 'n klein letter wees, maar jy kan dit ook heeltemal losskryf. Die tweede groep is dan die eienaamverbindings wat nie as eienaame optree nie, maar wat as soortname optree. Iets soos byvoorbeeld Toyota Onderdeel. Die eienaam Toyota verbind met die soortnaam Onderdeel, maar die geheel tree nie as 'n eienaam op nie. En hierdie tipe eienaamverbindings word slegs vasgeskryf met of sonder 'n koppelteken. So jy kan nie Toyota Onderdeel vas, alhoewel ek dink omdat daar 'n opeenhoping is van klinkers, die A en die O so langs mekaar, gaan dit miskien 'n bietjie duideliker wees as jy die koppelteken daar gebruik, maar dit is ook nie verpligtend nie. Dit kan vas of ja, vas sonder 'n koppelteken of vas met 'n koppelteken. En dan is daar die laaste groep, die derde groep, die soortnaamverbinding wat as 'n eienaam optree. Wat nou hier gebeur is dat die verbinding van 2 woorde eers eienaamstatus kry wanneer die soortname verbind om 'n vaste eenheid te vorm wat dan as 'n eienaam optree. Jy kry iets soos byvoorbeeld Riet is 'n soortnaam, Vlei is 'n soortnaam, maar die plek Rietvlei is 'n eienaam. So jy het 2 soortname wat kombineer tot 'n vaste verbinding wat as 'n eienaam optree. Of iets soos byvoorbeeld Kerk en straat of hoof en laan. In daardie gevalle word die tipe verbindings slegs vasgeskryf, altyd vas.
1: Gerard, Carolien sê, ons moet asseblief tog verduidelik waar die uitdrukkings nie onder 'n kalkoen uitgebroei wees nie en kastanjings uit die vuur krap vandaan kom.
3: Kom ons kyk eers na die uitdrukking nie onder 'n kalkoen uitgebroei wees nie. Volgens die WAT beteken die uitdrukking nie so dom, onnozel, onkundig of onervare wees as wat dit lyk of as wat mense sou dink nie. Die uitdrukking het ook variante vorme deurdat kalkoen vervang kan word met makou, skilpad, tarantaal, uil en volstruis. Die uitdrukking met kalkoen is egter verreweg die gebruiklikste. Nou ja, wat die herkomst van die uitdrukking betref, kon ek dit ongelukkig nie met sekerheid vaststel nie. Dit wil voorkom of ons die uitdrukking in Afrikaans self geskep het en het nie uit Nederlands geërf het of uit Engels ontleen het nie, want ek kry in geen Nederlandse of Engelse woordeboek iets wat hier aan herinner nie, maar ek kry wel dat kalkoen in Nederlands onder andere gebruik word om na 'n stommerik, met ander woorde 'n dom persoon, te verwys. Iemand wat dan onder 'n kalkoen uitgebroei is, sal dan self ook dom wees. As jy dan nie onder 'n kalkoen uitgebroei is nie, is jy nie so dom as wat daar verwag word, jy sal wees nie. Maar gegee dat ons nie in Afrikaans hierdie betekenis van dom persoon aan die woord kalkoen koppel nie, maak dit hierdie herkomst van die uitdrukking dalk 'n bietjie ver gesog is. Sou ons dan nou die uitdrukking in Afrikaans self geskep het op grond van die betekenis wat die woord kalkoen in Nederlands het, maar hulle het self nie die uitdrukking op grond van daardie woordse betekenis geskep nie. Ek weet nie, dit is seker nie onmoontlik nie, maar ek is ongelukkig nie seker hiervan nie. Die tweede uitdrukking, die kastanjes vir iemand in die vuur krap, daar kon ek daarom 'n bietjie beter inligting kry. Dit beteken natuurlik 'n moeilike of gevaarlike werk vir iemand anders doen. En hierdie uitdrukking kry ons uit Nederlands. Volgens die bron Nederlandse Zegswysen van A. Huizinga, het hierdie uitdrukking sy oorsprong daarin dat kastanjes, met ander woorde die neet of vrug van 'n kastanjeboom, in warm as gebraai is en dat dit as gevolg van die hitte kon oopspring. Omdat dit dan uit die as in die gesig kan spring van die persoon wat dit uit die as moet haal, stel die persoon wat dit namens 'n ander persoon doen, homself bloot, terwyl die ander persoon nie aan die gevaar blootgestel word nie. Volgens die bron is hierdie uitdrukking ontleen aan die fabel van La Fontaine, De Aap en De Kat, waar die kat die kastanjes uit die vuur gehaal het en die aap dit dan opgeëet het.
1: Niemand kan sê, taal is nie interessant nie.
3: Definitief.
1: Marna Bekus van Oudtshoorn het 'n sportkommentator op TV-nuus hoor sê, in die eendag kriketwedstryd teen Nieu-Seeland, dit het gegaan oor die Protea vroue wat planke teen die muur was. Nou sê Marna, dit klink hom nie reg nie. Is daar so uitdrukking al het?
2: Ja, ek dink ons het nou hier 'n klassieke voorbeeld van kontaminasie of taalbesmetting, want daar is twee uitdrukkings in Afrikaans wat min of meer dieselfde strekking het, namelijk teen die planke en met jou rug teen die muur. En beide dui op 'n onbenadigende situasie waaraan jy nie kan ontsnap nie. Teen die planke beteken letterlik soos in 'n boksgeveg op die kruitvloer, gewoonlik in 'n horisontale posisie as gevolg van 'n hou deur jou opponent. Figuurlik gesproke beteken dan dat op 'n laagtepunt of emosioneel of geestelik platgeslaan. Met jou rug teen die muur beteken letterlik vasgedruk. Daar is nie uitgange nie. Figuurlik gesproke beteken dit in 'n benarde posisie wees waaruit jy beswaarlik kan ontsnap. En die twee uitdrukkings dink ek is nou hier verkeerdelik deur mekaar gebruik. Maar hoe dit ook al sê, ek dink die feit dat al die mekaar gebruik is, bevestig net hoe benard die Protea vroue se situasie was.
1: Ja. Jan van Rosen wil sê, hy het hier laaste ruk baie keer die woord gentrifikasie gehoor of raak gelees. Nou wil hy weet wat dit beteken en hoe dit gebruik word. Gerard?
3: Die woord gentrifikasie verwys na die proses waar tydens 'n histories armer deel van 'n dorp of stad 'n invloei van middelklas of ryk mense beleef wat die eiendom in die area opknap of herbou en wat dan tot ekonomiese groei aanleiding gee en gevolglik daartoe lei dat die eiendomswaardes en huur sodanig styg dat die oorspronklike inwoners wat al jare lank daar bly nie meer kan bekostig om daar te bly nie. 'n Voorbeeld sin in die Burger van 9 April 1994 illustreer dit mooi. Daar staan, dit sal dalk 'n wyse stap wees as die individuele inwoners van die Bo-Kaap daarop aandring dat hulle, as 'n gebaar van regstellende aksie, volle seggenskap in die buurt verkry, So kan voorkom word dat die proses van gentrifikasie ontwikkel. Nou, die etimologie van die woord is nogals interessant. Afrikaans het die woord uit Engels gentrification gekry, wat die afleiding is van die werkwoord gentrify. Nou, hierdie werkwoord is op sy beurt een afleiding van die selfstandige naamwoord gentry, en hierdie woord gentry verwys na ryk mense of 'n hoër stand, veral dan ryk grondeienaars of landheere.
1: Jan van Wellington wonder waar die woord affronteer vandaan kom. Alet?
2: Dis nogal, affronterend nogal een interessante etymologie. Affronteer beteken iemand beledigend of krenkend behandel. Ons het die woord uit Nederlands affronteren geëf. En die eerste optekening van die woord in vroeë Afrikaans was dan nou in die dagboek van Louis Trigard. En hierdie dagboek het berig oor een periode wat gestrek het van juli 1836 tot mei 1838. En dis een van die meest waardevolle geskiedkundige dokumente van die groot trek. Want dit die nou as een dagelikse rekord van sy trekgeselskap sy baanbrekersreis vanuit die Kaapkolonie tot in Mozambiek, en dan bied het dan nou ook een baie intieme blik op hulle ontberings, hulle routes en ook hulle verhoudings met die inheemse bevolkings. Nederlands affronteren kom uit Frans affrontei, en dit kom weer uit middeleeuwse Latijn affrontare, wat beteken grens aan. En affrontare kom uit ad, wat beteken nato en frons, waarvan die stam front is, wat beteken voorkop of front. En die woord is ontleen aan die stryd tussen twee opponerende leers, wat mekaar probeer met gebare, skeltal en smaad die skrik op die lyf jaag, maar ook letterlik mekaar met die voorkoppe stoot.
1: Ja, dis nou weer een van daai wat mense sal sê, ja, maar dis 'n anglisisme, maar duidelik is dit nie.
2: Ja, omdat dit dan nou eindelijk via die Frans of via Nederlands uit Frans uitkom.
1: Ja. As jy nou pas ingeskakel het, jy luister na taaldinge net hier op RSG. En my gaste vandag is Gerard van Wyk en Alet Kloete van die WAT en ek is Ina Strydom. Samuel van Polokwane wil weet waarom die woord wat in Afrikaans gebruik word om na iemand te verwys wat onafhanklik werk, vryskut is, terwyl die Engels freelance is. Hoekom dan nou nie freelance nie?
3: Ja, die gebruik van leenvertalings is 'n baie produktiewe proses vir woordvorming in Afrikaans. Nou, 'n leenvertaling is 'n woord wat gevorm word deur die dele van 'n brontaalwoord, byvoorbeeld 'n Engelse woord, letterlik vertaal word en dan in die doeltaal, in hierdie geval Afrikaans, as 'n samenstelling gebruik word. Vergelyk byvoorbeeld afdelingswinkel vir department store en antwoordmasjien vir answering machine, mikrogolfoond vir microwave oven en skarebefondsing vir crowdfunding. In die geval van vryskut het hierdie proses slegs gedeeltelik plaasgevind. Hier is op 'n baie kreatiewe manier omgegaan met die dele van die Engelse brontaalwoord, deur dat slegs een deel, namelijk free, vertaal is. As mens kyk na die Engelse freelance etimologie, het dit oorspronklik verwys na 'n ridder wat in die middeleeuwe as huursoldaat met 'n lans, daai steekwapen met die lang steel en skerp punt, geveg het. Hierdie ridder het nie slegs vir een spesifieke heer geveg nie, maar vir verskillende mense. Nou hieruit het die moderne betekenis dan ontwikkel van iemand wat vir verskillende mense werk doen en nie slegs vir een organisasie werk nie. Nou, omdat hierdie verskynsel van 'n ridder wat met 'n lans veg nie in die Suid-Afrikaanse konteks bekend was nie, het ons die lans gedeelte in die Engelse samenstelling vervang met 'n woord wat verwys na 'n persoon wat met 'n meer bekende of moderne wapen, naamlik 'n vuurwapen, veg. Ons het met ander woorde toe in plaas van die woord lans die woord skut gebruik en van free lance toe die woord vry skut gevorm.
1: O, dis absoluut fantasties. Ronel van Durban wil vra, watter van die volgende sinne is korrek? Jy moet keer dat die son jou nie brand nie, of jy moet keer dat die son jou brand. Alet?
2: Hierdie vraag het my nou laat dink aan die wiskunde se twee minusse wat 'n plus maak. Want wanneer jy byvoorbeeld twee negatiewe getalle met mekaar vermenigvuldig, dan is die resultaat positief. Minus 3 maal minus 3 gaan vir jou plus 9 gee. En dieselfde beginsel geld nou ook in die taalkunde. As jy twee ontkennende woorde in 'n sin gebruik, dan kanselleer hulle mekaar uit en dit het dan 'n bevestiging tot gevolg. Want as 'n mens byvoorbeeld sê, hy doen nooit niks nie, dan beteken dit hy doen altyd iets. 'N Woord soos keer is ook so 'n ontkennende woord, want dit beteken nie toelaat om te gebeur nie. As jy iets keer, dan laat jy nie toe dat dit gebeur nie. En as jy keer nou saam met 'n ontkennende bysin gebruik, dan kanselleer hulle mekaar uit en dan bevestig jy eintlik dit wat jy wou ontken. So ek sou sê dis korrek om te sê jy moet keer dat die son jou brand, nie keer dat die son jou nie brand nie. Dieselfde geld ook woorde soos belet, voorkom, verbied, verhinder en verhoed, wat dan nou reeds daar die element van ontkenning bevat. Jy moenie nie saam met hierdie woorde gebruik nie, want dan gaan jy die teenoorgestelde sê van wat jy eintlik bedoel. En interessant genoeg, ons het nou gepraat oor die wiskunde en die grammatika, maar dit is 'n beginsel wat ook in die sielkunde neerslag vind, omdat daar dikwels gesê word dat twee negatiewe ervarings uiteindelik tot iets positiefs kan lei.
1: Gerard, Bertus van Saldanha sê dat hy nog altyd deur mekaar geraak het met die woorde moraal en moreel, en dat hy graag wil hê dat daar vir hom verduidelik moet word wat die verskil is, en dan vra hy of daar 'n manier is om dit maklik te kan onthou.
3: Ja, ek kan heeltemal verstaan dat Bertus deur mekaar raak met die woorde, want behalwe dat hulle vormelik baie naby aan mekaar is, word hulle deur mekaar gebruik ook, soos ons ook in die WAT aangedui het. Maar kom ons kyk na die korrekte gebruik van elkeen. Die woord moraal word slegs as 'n selfstandige naamwoord gebruik, terwyl die woord moreel as 'n selfstandige naamwoord en 'n byvoeglike naamwoord gebruik kan word. Wat dit dan meer kompliseer, is dat die selfstandige naamwoord moraal in terme van die byvoeglike naamwoord moreel gedefinieer kan word, soos wat ons dit in die WAT gedoen het. Kom ons kyk gou wat daar aangaan. As jy kyk na moraal, moraal sê primêre betekenis volgens die WAT is morele gedrag of standaarde. Nou die betekenis van hierdie byvoeglike naamwoord moreel wat nou in hierdie definisie gebruik word is wat verband hou met die beginsels of reëls onderliggend aan goeie of korrekte gedrag of van wat reg en verkeerd is. Indien jy dan wat ons noem die vervangingsbeginsel toepas in die definisie van moraal, sal die definisie daarvan as volg lees: gedrag of standaarde wat verband hou met die beginsels of reëls onderliggend aan goeie of korrekte gedrag of van wat reg en verkeerd is. En voorbeeldsinne om dan hierdie gebruik van moraal te illustreer is die moontlike skadelike uitwerking wat 'n televisiediens op die moraal en sedes van die volk, veral die jeug, kan hê, of drankmisbruik was vir die kerk altyd een van die allergrootste gevare vir die ondermyning van die Christelike moraal. Dit gaan dus hier oor goeie of korrekte gedrag of standaarde. Die WAT definieer moreel, die selfstandige naamwoord moreel, as geestestoestand of emosionele ingesteldheid van 'n persoon of groep met betrekking tot moed, geesdrif, vasberadenheid, selfvertroue, dissipline of dergelike, veral soos wat dit geopenbaar word in die daaglikse omgang of die uitvoering van 'n opgelegde taak. 'N Mens kan dus praat van 'n hoë, 'n laag, 'n swak moreel, soldatiese moreel wat ondermyn word, of werker se moreel wat geknou word. Nou ek het oor die jare vir myself, omdat ek self ook hiermee deur mekaar raak, 'n manier probeer vind om te onthou watter woorde die korrekte een is in 'n bepaalde konteks. Nou hoe ek het onthou, miskien baie eenvoudig, is dat die selfstandige naamwoord moraal twee A's het, en net soos wat die woord standaard, wat ons gesien het, 'n kerndeel is van die definisie van moraal, ook twee A's het. Aan die ander kant, die selfstandige naamwoord moreel het weer twee E's, net soos wat die woorde geestestoestand en geesdrif, wat weer belangrike onderdele van daardie definisie uitmaak, en daai woorde het ook dan nou die twee E's in. So, soos wat ek genoem het, word hierdie woorde soms wel verkeerd gebruik, deurdat moraal soms in die plek van moreel gebruik word, en moreel soms in plaas van moraal gebruik word, maar ek wil nie nou hierop ingaan nie, want dit is net nog verdere verwarring wat dit kan meebring. Ek hoop maar net dat die, kom ons noem het, tegnieke en aanhalingstekens wat ek voorgestel het, van hulp kan wees vir diegene wat soos ek en Bertus deur mekaar raak met hierdie twee woorde.
1: Dankie Gerard, ek is seker het sal, want baie mense raak te mekaar.
3: Nee, dit is definitief so, Ina.
1: Dit was Gerard van Wyk, die eindredakteur van die WAT. Jy het ook die stem gehoor van die senior mede-redakteur, Alet Kloete. En as jy 'n vraag het, stuur dit gerus na my e-posadres ina@rsg.co.za en ek voeg dit by my lysie vir 'n volgende keer. Jy kan donderdagoggend net na middernag luister na die herhaling in deernag. Of jy kan die potgooi aflaai by rsg.co.za. Dis tyd om te groet. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Daar is heerlike programme wat nog voorlê. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

0: Vanaand se spesiale gas is Chanel Vosloo, eienaar van Well Creative. Ek het haar nader geroep om so 'n bietjie te kom gesels oor selfvertroue en selfuitdrukking. Hoekom is dit belangrik en hoe kan ons dit kweek as dit iets is waarmee ons 'n bietjie sukkel?
1: Persoonlike ontwikkeling was altyd iets wat ek in my eie lewe gebruik. Mens dink partykeer jy het 'n sekere ouderdom bereik en nou hoef jy nie verder aan jouself te werk nie, maar ek dink mens moet altyd jouself ontwikkel.
0: Skakel gerus donderdag aand 7:30 saam met ons by Kompas in.

geval. Ik het wat wou, ik het geweens, ik het gelach.

se sorg. Ek het volhard. Ek het gevat.

0: winter klop hard aan die deur. In die seisoen van hibernasie sluip eensaamheid soms nader. Maar jy is nie alleen nie, want RSG se kortom is knus aan jou sy. Vul die eensame ure met kortverhale van hoop, van lief en van leed. Verhale wat wil vertel, ek hoor jou, ons is amper daar. Kortom, elke dinsdag aand op RSG. Of luister weer op die RSG app. Kom wees knus saam met Kortom.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Dennis is nie opgejack, is ek nie.
3: Het jy al iets geëet?
2: Nee, he. Maar as jy honger, ek het vir jou broodjies gebring.
3: Ja, ek is alright, dankie. Ek worry oor jou.
2: Wat worry jy nou oor my? Jy sê jy wat siek is.
3: Ek worry oor waar jy jou rent gaan kry as ek nie meer daar is nie. Goeie huurder soos ek is moeilik om te vind.
2: Ach man, moet jy nou nie gaan sonder spook opjaag nie?
1: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Joni Combrink weeksdae om 3:15.
4: Welkom by Hoe Verklaar Jy Dit? My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in entomoloog Dr. Johan Pretorius en herpetoloog Johan Marais. Ons eerste bespreking gaan deur entomoloog Dr. Johan Pretorius behartig word. Keila van Rensburg van Langebaan vra, hoe kan sekere insekte extreme toestande oorleef, soos vries, uitdroging of suurstoftekorte?
5: Goeiemôre aan al die luisteraars en môre Lise. Interessante vraag van Keila met 'n klomp voorbeelde in die insekwêreld, maar natuurlik by baie ander organismes ook. Maar om dit te verduidelik, Keila, gaan ek vandag eers bietjie gesels oor aanpassings van insekte tot hul omgewing in die algemeen en dan kan ons in 'n volgende program meer spesifiek raak met voorbeelde van insekte wat onder uiterste toestande oorleef en ook hoe hulle dit regkry. Nou, ons weet dat baie insekte ongunstige toestande oorleef in 'n rustende of dormante stadium. Het sê dit nou in die eierlarf, papie of op asse stadium is, die spesifieke stadium wat sal afhang van die insek spesie te sprake as ook die heersende omgewingstoestande. En hierdie ongunstige toestande sluit enig iets in soos koue winters, baie warm periodes gedurende somer, droogtes en so meer. Denk byvoorbeeld aan dele wat baie koue winters ervaar, Lise. Gedurende hierdie tye sien mens bitter min insekte wat aktief is, maar dit beteken nie hulle het verdooi nie. Hulle is steeds teenwoordig in een van hierdie lewensstadia in 'n rustende toestand waar hulle wag vir gunstiger toestande om hul aktiwiteite soos voeding en reproduksie te begin of voort te sit. Bygesê, sommige insekte migreer na ander areas tydens ongunstige toestande. So dit alles verseker dat die aktiewe fase van insekte saamval met meer gunstige tye van die jaar. Insekte wat in hibernasie, dis nou winterslaap, of estivasie, dis somerslaap, verkeer toon gewoonlik staking in hul groei en ontwikkeling, verlaagde metaboliese tempo, die akkumulasie van voedingsstowwe en baie keer ook verhoogde beskerming deur middel van liggaamsbedekkings. Dit stel hierdie insekte in staat om lang periodes van dormansie te verduur en dis waarskynlik onder neuroendokriene beheer. Nou, insekte wat in dormansie gaan, gebruik oor die algemeen twee meganismes, soms in kombinasie met mekaar. Een hiervan is deur heeltemal staties of rustend te raak, en in ons praat hulle van quiescence. En die ander strategie is diapouse. Die verskil tussen die twee lese is dat diapouse geneties geprogrammeer is en onder hormonale beheer is. En dit word geaktiveer nog lank voor die aanvang van 'n ongunstige toestand soos winter byvoorbeeld. En omdat diapouse geneties geprogrammeer is, gebeur dit dikwels tydens 'n spesifieke stadium van die insek se lewensiklus, soos in die larvale of papie stadium byvoorbeeld, afhangende weer eens van die spesifieke insek betrokke. Hierdie diapouse word geaktiveer deur langtermyn prikkels, soos byvoorbeeld die dae wat korter raak soos winter nader kruip, en dit benodig ook 'n spesifieke stimulus oor 'n gegewe tydperk, soos die verloop van 'n winter, om weer omgekeer te word, sodat die insek met sy ontwikkeling en aktiwiteite kan voortgaan. In teenstelling is die statiese of stilstaande toestand 'n direkte en onmiddellike reaksie tot 'n onverwagte, ongunstige toestand, soos ekstreme hitte of koue byvoorbeeld. En dis basies 'n metaboliese stilstand wat baie vinnig omgekeer kan word as toestande weer verbeter of gunstiger raak. En omdat hierdie stilstaande toestand baie vinnig omgekeer kan word, kan dit in enige stadium van die insek se lewensiklus gebeur. So dis ontwikkelingsstadium onafhanklik. Anders gestel, diapouse is voorkomend terwyl die stilstaande toestand reaktief is tot ongunstige toestande. So Kayla, hierdie aanpassings is baie belangrik vir insekte se vermoëns om ongunstige toestande te verduur. En dis ook dan een van die groot redes vir die sukses van insekte as 'n groep. Nog 'n faktor wat 'n groot rol speel in ons vermoë om onder strawwe toestande nie net te oorleef nie, maar aktief en normaal voort te gaan met hul daaglikse aktiwiteite, is aanpassings in hul gedrag, morfologie en fisiologie. Omdat hul meestal klein is, het insekte 'n groter oppervlak tot volume verhouding, met die gevolg dat uitdroging 'n groot gevaar inhoud. Maar as jy na die struktuur van die integument kyk, is daar 'n lipiedlaag wat help met vochtverlies. Baie keer word hierna verwys as 'n waslaag, maar by meeste insekte bestaan slegs 'n klein persentasie van hierdie laag uit ware wasesters. Met ander woorde, 'n soort van vetstof of lipied wat 'n esterverbinding tussen 'n lang ketan vetsuur en 'n lang ketan alkohol is. Die hoeveelheid van hierdie was op die cuticula varieer ook tussen insekspesies, ontwikkelingsstadia en omgewingstoestande. Maar dis veral by insekte wat onder uiters droë toestande leef, soos kevers in die Namibwoestyn byvoorbeeld en ook ander ariede plekke, waar hierdie was 'n belangrike rol speel, nie net om vochtverlies te handhaaf nie, maar ook in termoreguleerder. Daar is byvoorbeeld gevind dat sekere kevers meer wasfilamente op die integument afskei onder lae humiditeit toestande en bykans geen onder hoë humiditeit nie, wat dan die kevers se kleur kan laat verskil. Daar is natuurlik nog 'n aantal ander morfologiese aanpassings om ongunstige toestande meer verdraagbaar te maak, soos byvoorbeeld seta of haaragtige strukture wat sonlig reflekteer, of 'n digte laag hare of skubbe op die lyf om hitte te bewaar tydens koue toestande. En omdat hul klein is, is dit ook vir die insekte belangrik om hul liggaamstemperatuur te reguleer, want hul verloor ook hitte vinniger as groter organismes. En ons moet in gedagte hou dat insekte se liggaamstemperatuur varieer met die van hul omgewing, met ander woorde, hulle is poikilotermies. Nou, baie insekte is ektotermies, wat beteken hulle is afhanklik van eksterne hitte vir termoregulering, soos sonligse infrarooi strale, konduksie en selfs konveksie. Sulke insekte reguleer hul liggaamstemperatuur deur tussen skadu en sonlig te beweeg om af te koel of op te warm, so dit is 'n soort van mikro-habitat seleksie. Om oorverhitting onder baie warm toestande te voorkom, sal baie insekte hulself so orienteer dat die minste of kleinste liggaamsoppervlakte aan die son se radiasie blootgestel is. Of al orienteer hulself so na 'n hittebron anders as die son, soos 'n warm klip byvoorbeeld, dat die liggaam die maksimale hitte opneem tydens koue toestande. Miere in baie warm omgewing soos in woestyne, hartloop na skadikolle en druk aan die lyf teen die koeler grond vas om af te koel. Sekere insekte onder hierdie warm toestande sal ook in die grond ingrawe om uiterse hitte te ontsnap en sommige woestynkevers grawe weer in die sand in om hul interne hitte te verhoog gedurende koue toestande snags. Nou, by hierdie ektotermiese insekte is uiterstes van temperatuur meestal 'n beperking op hul aktiwiteit. Met ander woorde, wanneer dit nie meer al normale aktiwiteite toelaat nie, word die insek so te sê genoodsaak of gedwing om meer beskermende mikrohabitate uit te soek totdat toestande weer gunstiger raak. En weer eens, omdat insekte oor die algemeen klein organismes is, is het makkelijker om sulke microhabitat in die omgeving te vind, wat nie noodwendig altyd vir groter organismes beskikbaar is nie. Nou, daar is ook sekere insekgroepe wat van endothermie gebruik maak om hulle liggaamstemperatuur te verhoog tydens koue toestande, sodat hulle aktief kan wees, ondanks die koue. En by van hierdie insekte temperatuur te verhoog tydens koue toestande, sodat hulle aktief kan wees, ondanks die koue. En by van hierdie insekte is hierdie endothermie te danke aan die hoë metabolisme

0: sonlig aktief is, word daar van oortollige hitte wat die vliegspiere gedurende vlug in die thorax genereer ontslaag geraak deur verhoogde sirkulasie van die hemolimf vanuit die thorax na die abdomen, waar die hitte redelik deur die agterlyfse cuticula verlore gaan. Ander insekte, so sekere bye en perdebye byvoorbeeld, wat ook baie hitte tydens vlug in die borsstuk opbou, het ook al eie unieke maniere om van hierdie oortollige hitte ontslae te raak, sodat hulle nie oorvit tydens vlug nie. Sosiale insekte, wat meerjarige kolonies vorm, soos heuningbye, mure en termiete, het weer die vermoë om die temperatuur binnen die nest te reguleer, sodat het redelijk constant bly, ten spuite van een baie warm of koue omgevingstemperatuur. Dit sluit in die actieve regulering van die temperatuur dier die insekte in die nest self, en ook die structuur van die nest, wat thermoregulering moontlik maak. Baie keer as jy klip met een miernes onderop lig, sal jy sien hoe die werkermiere al papies en eiers in een raas gryp en in die nesttonnels indra. Die miere het hierdie onvolwassen stadium harder aan die klip gedra, wat sy temperatuur hoër is as in die diepte van die nes, om te verseker dat een optimale temperatuur vir ontwikkeling gehandhaaf word. Nou ja, dis maar een enkele voorbeeld hoe insekte te werk gaan om ongunstige of minder optimale toestande te kan oorleef of verdier. Maar die belangrike ding of kernboodskap hier, Lisa, is dat insekte verskeie aanpassings het wat noodsaaklik is om sulke ongunstige toestande te oorkom. En hierdie aanpassings het meestal te doen met hul manier van ontwikkeling, hul gedrag, morfologie en fisiologie. In een volgende program, as jy sal toelaat lees, wil ek echt een bietjie meer gesels oor insekte wat regtig onder uiterste toestande oorleef met een voorbeeld of drie en hoe hulle dit dan recht krijg. Ons praat dan weer.
1: Volgende gaan herpetoloog Johan Marais in die woord wees. Hy gaan die vraag, wat is die effect van aardsverwarming op slange? En is dit waar dat slange meer en meer agressief raak?
2: Goeiemorgen, Lisa en luisteraars. Daar word dikwels bespiegel dat die risiko van slangbyt al groter word as gevolg van globale verwarming. En dan sien mense nou ook, nou sit daar baie meer slange. Dit het natuurlik, die agressiviteit is nie een feit nie, dit is een mythe. Ons het absoluut geen data om te wys dat slange weer op die oomblik meer agressief raak. Maar natuurlijk met sociale media, die oomblik wat mense slange waarneem, is het onmiddellik op sociale media, ons word baie meer bewus van hulle teenwoordigheid. Ongelukkig is daar ook heel wat manne op sociale media wat natuurlijk die pap dik aanmaak, met die verwijdering van slange, en hoe vreselijk kan kweek onder die mense, hoe groter is die kans dat iemand hulle kan skakel en dat hulle klomp geld kan vra om die slang daar weg te vat. So nee, dit is definitief nie die geval nie. Mense word gebyt deur slange uit desperaatheid, dit het al baie hieroor gepraat. Met ander woorde, as jy nou per ongeluk in die aand trap op 'n slang, gaan hy slang homself verdedig, hy gaan byt. Of as jy op 'n plaas is en jy het 'n senuweeagtige slang soos 'n swart mamba wat jy in 'n klein pomphuis per ongeluk vaskeer, en die slang kan nie ontsnap nie, is daar 'n waarskynlikheid dat die slang gaan byt. Hy gaan vleesbevange wees en hy gaan byt en dan gaan hy so vinnig as moontlik probeer ontsnap. Maar as jy 5 of meer tree weg is van 'n slang, is jy veilig. So as jy op 'n slang afkom in jou erf, is op 'n slang afkom op jou plaas, en jy kan 5 tree pad gee, ons het geen slang wat van 5 tree weg in die veld, in jou tuin, vir jou gaan aanval of vir jou achtervolg nie. Wat aardsverwarming betref, het dit 'n effect op die verspreiding van slange? Daarvan is ons al eers bewus. Dit is beslis so, en of aardsverwarming natuurlijk pasvind of nie, ek het die tyd daar debatteer nie, en die natuurwetenskap het ons oorweldigende bewyse dat aardsverwarming reeds een wesentlike probleem is en dat een baie groot invloed het op reptiele. Nou, die meeste van ons reptiele se geslag word bepaal deur die temperatuur waarteen die eiers uitbroei. So as jy byvoorbeeld nelkrokodil eiers teen 27 graden Celsius uitbroei, so al die kleintjies wyfies wees. En as jy die selwe eiers uitbroei teen 31 graden Celsius,

0: gaan jy net mannetjies sê. So wat gebeur is die wyfie krokodil grawe gat met haar agterpote, gewoonlik so 30 cm diep, ergens op 'n oewer, en dan plaat sy die gat weer toe en sy trap hom mooi plat om hom dan te kamoufleer. Nou afhangende van waar die nes is, sal die boonste laag eiers natuurlik meer sonlig ontvang en kan nie hoër kan uitbroei, terwyl die heel onderste eiers nie so veel te gaan kry nie. En dit is hoe die natuur die balans handhaaf, dat jy nou 'n goeie mengsel het van mannetjie en wyfie krokodille uit dieselfde nes uit. Maar met ander krokodil spesies werk dit bietjie anders. Die slag van die wyfies kan teen die middelste temperatuur dalk bepaal word, terwyl die van die mannetjies op die twee uiterste temperature, die hoogste en die laaste temperature. Nou, die fenomeen kom voor in al ons akkedisse, ons skilpaaie en ons krokodille, maar nie in slange nie. En die rede daarvoor is dat slange twee kromosome het. So met slange maak die temperatuur waarteen hulle uitbroei absoluut geen verskil nie. Nou, ons praat so die algemeen en sê slange is koudbloedig, gevolglik volg hulle natuurlik ook hitte. En ons kan al reeds sien dat in baie gebiede dat van die slange verspreiding stadig maar stadig uitbrei. En ons sien byvoorbeeld die Noord-Kaap kom swart mambas verder en verder suid voor. Dit is 'n baie stadige proses en ons moet nie verwar met slange wat per ongeluk op die verkeerde plek opeindig nie. So as jy byvoorbeeld 'n swart spoegkobra in Hermanus kry, het dit niks met aasverwarring te doen nie. Hulle kom nie daar voor nie. En die slang sou heel moontlik met die voertuig deurgekom het, ergens in die engine kamer weggekruip het, mense wat in Piketberg was dalk, en dan as op tuis kom, dan ontsnap die slang, en dan word ons daarvan bewus. So ons sien bijvoorbeeld in groot dele van Gauteng, sien ons 2 of 3 swart mambas een jaar, wat terugkom van mense wat die bosveld was, of miskien een trok vol groente of vruchte. Dit beteken nie dat hulle daar gaan vestig nie, en slange wat so ver uit hulle normale verspreiding herplaas word, so baie beslis nie oorleef nie. Nou, ek het nou gepraat van die hitte wat die slange meer en meer het versprei, en dan volg hulle ook menslike nedersettings en vir verskeie redes. Soos woonbuurte ontwikkel, as ook industriële gebiede, of landbougrond waar meer en meer grond geploeg word vir gesaai is, word die natuurlike habitat van slange verminder, en in voorstedelike gebiede word hy dan in die klein dele oorblijvende habitat geforseer. So as jy nou bijvoorbeeld na Durban kyk, my ou thuisdorp, jy het prachtige stukke kusbos tussen die woonbuurte, en dit is waar die oorblijvende slange nou hulle self moet vestig. 50 jaar gelede het ek bitter selde op 'n swart mamba afgekom in die grootte Durban gebied. Ek het op die stadium het ek my politiediens gedoen, en ek was die slangvanger, en as mense groot en gevaarlike slange gesien het, het ons geskakel en om ons natuurlik gaan probeer help. En ek het so 1 of 2 swart mamba se jaar gekry. Nie meer as dit nie. Nou vandag, ons goeie vriend Nick Evans, wat nou die groot slangverwyderaar is in Durban, verwyder meer as 100 swart mamba se jaar van mense se huise en tuine. So, daar is geen twyfel dat hulle nou recht teen die woonbuurte bly, waarin geforseer is, die habitat is min, en dan word hulle natuurlik gelok deur kos. Die kwestie van beskikbare kos is baie belangrik in verskeie slangspesies. So sodra ons nou menslike nedersettings het en daar is meer kos vir taagdiere, bome met min predatore, so, vir voëls, as ook waterdam en besproeiing met paddas lok, gaan ons die slange lok. So die meeste slange vreet klein taagdiere, voëls en paddas. Waar die groter slange natuurlijk groter knaagdiere soek, en een groot bron van kos vir slange soos mambas is wegloopkatte. Mense is een katte wat nou in die veld opeindig, of soos hulle in Engels praat, hulle van feral cats. Die katte teel teen een geweldige tempo, en is een groot probleem vir alle levendige diertjies, want hulle is uiters intelligent, hulle kan amper enig iets sien vang, maar hulle is ook een bron van kos. Waar ek hier in Pretoria tans woonachtig is, het ons een geweldige probleem met dassies. Van die mense kan jy enkele stukje gras plant nie, want die dassies vreet absoluut alles op. Die paar witwys arende die hier vreeg, kan nie bydblij nie, en dan het ons nie hier in Pretoria waar ek woon groot genoeg sande om die tassiebevolking te beperk nie. Nou die Wereldgesondheidsorganisasie se vooruitskatting is dat daar jaarliks meer as 5 miljoen mense deur slange gebyt word en in 'n omgewing van so 100,000-120,000 menslike sterftes. As gevolg daarvan het hulle jare terug 'n doelwit gestel om slangbytsterftes en morbiditeit met 50% te verminder voor 2030. Nou, hoeveel vordering na die verband gemaak is wêreldwyd, weet ek nie. Maar in Suid-Afrika het ons bitter min vordering gemaak. So wat staan ons te doen? 'N Groot probleem is natuurlik die toegang tot teengif. Want die meeste slangbyte is in afgeleë areas, ver van goeie mediese hulp. Ons teengif word vervaardig deur die Nasionale Gesondheidslaboratoriums, wat beide spesifiek teengif vir boomslangbyte vervaardig, as ook 'n polyvalente teengif. En dit is nou ene wat effektief is vir die meeste van ons gevaarlike slange. Die mambas, die kobras, die rinkels, pofadder en die kaboenadder. Maar ongelukkig in onlangse persverklaring laas maand het hulle weer eens bekend gemaak dat daar tans geen of bitter min teengif vervaardig word. Hulle het geweldige probleme en dit skep vir ons 'n groot probleem. Want daar is baie hospitale wat nie maklike toegang het tot teengif nie. Dit is nie 'n maklike probleem om op te los nie, aangesien perde oor 'n tydperk van amper 'n jaar geïmmuniseer moet word voordat bloed getrek kan word en die bloed word gebruik om teengif te produseer. So jy het 'n langtermyn proses en daar is geen vinnige oplossing nie. Nou, om die slangbyt probleem om ordentlik aan te spreek, moet ons ook fokus op opvoeding. Mense moet leer hoe om in die omgewing te onderskei tussen uiters giftige en minder giftige slange. En baie gebiede is daar gewoonlik maar 'n half dosyn of 'n dosyn algemene slang wat die mense heeltyd raakloop. So dit is nie so moeilik nie. En daar is nou so daar baie bronne beskikbaar. Bronne op sosiale media. Maar mense moet ook maar versigtig wees, want ongelukkig is daar ook baie waninligting. So jy moet baie selektief wees wanneer jy kyk na watter inligting jy opsoek. Mense moet onthou dat wanneer jy 'n slang teenwoordig het, is hy daar heel moontlik onder dat hy deur kos gelok is. Of in 'n plaas of in 'n tuin is of wat ook al. En ek sê altyd dat as jy 'n slang doodmaak, dan los jy 'n vakature vir die volgende slang om in te beweeg. Probeer liewer die probleem aanspreek. Maak seker jy het nie hondekos wat rond lê nie. As jy visdammetjies het, gaan jy ongelukkig die paddas lok en die paddas gaan die slange los, ook lok.
1: As jy 'n vraag het vir ons paneel, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot sins.
2: Skop daai skoene uit en skud dit.
3: Hoi Reggie.
4: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
2: Nou en dan, skud en pluk ons.
5: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring. Is dit Reggie?
2: Of Jaco? En dat is bien mooi, as die boere mooi. Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
6: Hi Richie, Richie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons

0: Immergroen Kliprivier Polka. Nou kom ek sê vir julle waaroor hierdie gaan. Die album is opgeneem, maar nooit kommersieel uitgereik of so nie. Kom ek sê vir julle wat sê Braai Nieuwoud hier. Die album se naam is Rak Toe. En dit is so op die ingewing van die oomblik projek gewees. Ek en 'n paar vriende het besluit om die CD op te neem en dit dan net te verpak en sommer vir almal se kliënte te gee vir 'n jaareind geskenk. Nou dit was sommer so lekker kuier informele opname en Brian sê hy ek kon nog skaars banjo speel. Ek het maar my banjo net 'n maand gehad. Nou ja, hierdie is baie lekker. Hulle sing ook lekker hierso. Kom ons luister na ou Koek Koek Hennetjie. Ek onthou oom Mani Groenewald van Baarskeerdes Bos het dit altyd so lekker gesing. Kom ons luister na hom.
1: Dis 'n koekoe, dis 'n koekoe.

Right, daar was koek, koek, koek, koek, koek, kennekie, en dan was daar gewees, daar door in die bosveld, en die een wat ons nou, na net nou geluister het, Mooifontein, die baie bekende Mooifontein. Ja, kom ons speel nog 'n paar van hierdie.

0: Maar sê en dan die karringmelk wals, ek dink dis Hans Bodenstein wat hom gekomponeer het, en daarna het ons geluister na Sonop, Willie en Sissy Cooper se Sonop, en daar het julle gehoor hoe 'n man 'n banjo speel wat hom nog net 'n maand het, soos hy self sê, hy kon skaars banjo speel, nog 'n student, hy het nog maar begin speel. Ons gaan nou vir 'n vinnige advertensie. Ek wil hom net van my kant af, jy weet, ek het 3:00 die oggend opgestaan donderdag en gekyk die sokker gekyk en dit was wat 'n formidabele poging deur Bafana. Hulle is nie nou meer Bafana nie, hulle is nou Morena. Ek dink dit was absoluut briljant en ek is baie, baie trots op hulle en ek is seker julle ook. Ons sal nou maar sien wat gebeur môre aand. Ek hoop vir die beste. Maar kom ons gaan gauw vir 'n vinnige advertensie.
1: Sondagoggend 5 Julie, net na die 7 uur nuus, gesels ons met professor Stefan Joubert oor leierskap. Dr. Wouter van Wyk gesels oor die Afrika Gemeenskap van Gereformeerde Kerke se standpunt oor xenofobie en Dr. Daniel Shaeste gesels oor die huidige stand van die Christelike Kerk in Iran. Skakel in vir binnekamer saam met my Liselde Brein elke sonoggend net na die 7 uur nuus vir geloofsinspirasie.
2: Het lewe op aarde 'n manier om bykans enige iets te oorleef? Hierdie week op Hoe verklaar jy dit? Kyk ons hoe insekte uiterste hitte, ysige koue en droë omgewings trotseer. 'N opvolggesprek na 'n vorige verklaring. En ons beantwoord die volgende luisteraarsvraag. As mikroskopiese lewe op aarde onder ongelooflike omstandighede kan oorleef, kan dit dalk nie ook 'n verklaring wees dat daar wel lewe op die maan of Mars is nie? Dis Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, saam met my, Lise Swart.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. Onthou jy aan die einde van die program het ek so 2 aankondigings. Nou die volgende album wat Brian Nieuwoud my gestuur het, sy naam is Boeretroos. Nou hierdie album is ook nooit gedruk in CD vorm of wat ook al nie. Dit is virtueel opgeneem en speciaal gemaak vir die internet. So, wat hier gebeur het, is baie, baie interessant. Die muzikante sit allemaal op heel verskillende plekke, soos ons boerevolk maar versprei is oor hierdie land, een sit daar en die ander een sit daar, 1000 kilometer van mekaar af. En hulle het dit toe virtueel opgeneem. So, ek gaan nou die muzikante aan julle voorstel, maar wat hulle gedoen het, elke muzikant het sy instrument, sy stuk ingespeel, en dan is dit saam gemeng, en dan is dit beskikbaar gestel vir almal om na te kyk. Julle kan dit maar gaan soek, dit is op YouTube, Boeretroos. Kom ons speel nog eenetjie, daai eerste een wat ons daar gespeel het was Karpertpolka, en dit was Egbert Brink wat so lekker speel. Kom ons luister na Dis Laat Al.

daai nuwe daar op die harmonika of dan nou die mondfluitjie. Nou kom ek stel gou hierdie orkes aan julle voor. Braai Nieuwoud natuurlik, Daantjie Kotse, Fritz Schulz, Egbert Brink, André van Deventer en Henning de Lange. Nou, mense sal nie besef hoe moeilik dit is nie. Jy vat nou 'n stuk, byvoorbeeld Ou Waarnhuis. Goed, al die musikante ken Ou Waarnhuis, maar dan is die ander stukke wat byvoorbeeld die leiersinstrument ken. Sê maar Henning de Lange op konsertina. Hy ken die stuk, maar die ander musikante ken dit nie regtig nie. So, dit moet dan nou eers saam gesit word, virtueel, en dan nou, dan word dit so gedoen. So, elke musikant speel individueel sy instrument, sy stuk in, en dan word dit gemeng, en dan weer finaal gemeng. Ek weet nie wat so platform hulle gebruik het nie, ek het vergeet om vir Brian te vra, dit kan Zoom wees, met ander woorde, jy kan ook die ander musikant sien, sowel as hoor. En dan kan jy virtueel almal saam sit soos 'n orkes. Maar dis verskriklik moeilik. Onthou, jy het geen kontak regtig met die ander persoon nie. Jy kan nou nie vir hom wys, ons gaan nou so sleutelverandering maak, en nou gaan ons dit doen nie. Dit is regtig baie moeilik, maar ek dink die eindproduk is fantasties, fantasties gedoen. Dit wys jou net, nê. Baie mense dink die ou boeremusiek musikante is konservatief. Hulle weet wat hulle doen, want luister net hierna, jy sal nie glo. Dis 'n orkes wat in 'n ateljee saam sit nie. Dis regtig baie baie moeilik om dit so te doen, want die mense bly duisende kilometers uit mekaar uit. Nou goed. Ek wil nou ietsie lekker speel. Ons gaan nou speel Polla, My Hart Is So Seer, Daantjie Kotse, en daarna Blou Oog, André van Deventer, wat die melodiekitaar hierso speel. Hulle noem dit 'n hoë melodiekitaar, dit is basies die leier melodiekitaar, en dan meer 'n ritmiese ondersteunende melodiekitaar, maar nie 'n ritmekitaar nie, nê? 'n Melodiekitaar, so hy speel die note, hy speel die melodie, nie net akkoorde nie, en dis staan Brian Nieuwoud op die laar melodiekitaar. Nou ek wil sê, hierdie André van Deventer, Henning de Lange, dit is jong musikante, dit is die nuwe generasie musikante, en hulle is saam net uitstekend. So kom ons luister na daai drie.

Right, nou kom ons speel iets van Henning de Lange. Nou, Henning de Lange gaan vir ons speel buise kerels. Ja, altyd interessant om vir Henning de Lange op die verhoog te sien, nou, maat. Hy lewe vir homself in.

En allerhande mannewales kan jy maar sê, my maat gepraat van Bobbejaanstreke. Maar allerhande mannewales met die konsertina, maar dit werk. Dis baie, baie effektief en uitstekende muzikant. Hy kan ook alles speel, al wat die instrumente speel. En dan hierna, kry pen en papier of jou foon so lang gereed, die eerste afkondiging gaan ek gee.

komende 7 tot 8 Augustus, dis 'n hele boeremusiek naweek, 'n boeremusiekfees. Ek sê dit nou al omdat daar's al reeds 150 kaartjies verkoop nog voor enige advertensie uitgegaan het as gevolg van die vorige jare se absolute sukses. Ek was daar verlede jaar. Nou dit is die toentertyd boerefees 2026 7 tot 8 Augustus waar by Hoërskool Oudtshoring. Wonderlike, wonderlike feesmense, behalwe vir die boeremusiek is daar soveel vermaak, boeresporte, trekker reesies, jy weet daar waar hulle die skape moet injaag of kanne water. Dis ek praat van veteraan trekkers, né? En donkiekarritte en perdekarritte en al die goed in die curry en rys en die pannekoeke. Dis voorwaar 'n wonderlike tradisionele fees, boerefees. So, ek gaan nou vir julle Braai Nieuwoud se nommer gee. Julle moet vinnig spring want onthou me, baie mense wil van ver af kom ander plekke. Daar moet akkommodasie gereël word en so aan. Dis soort van buite seisoen vir Oudtshoring, daar's geen ander goed aan die gang nie. So die pryse is baie goed van die akkommodasie ook. Jy weet, dis baie goed die gastehuise se pryse. So wonderlik, wonderlik. Braai Nieuwoud se nommer. Kontak hom gerus, hy sal al die besonderhede vir u gee. 082-322-7526. Ek gee weer 082-322-7526. Kontak hom gerus, hy sal al die besonderhede gee. Fantastiese fees, ek dink daar's 10-12 orkeste wat daar gaan deelneem en ek, as die Here my spaar, is ek ook weer daar. Ek mis dit vir niks. Dis 'n fantastiese fees. Kom ons speel nog ietsie lekker. Nou hier's twee konsertinas tesame. Dit is Dankie Kotse op die Boere konsertina, Braai Nieuwoud op die Engelse Wheatstone konsertina. Kogel se tis.

0: Nou net voor ek groet, hier's 'n belangrike aankondiging want dis sommer nou. Nou die 4de Julie. Almal op die Oosrand. Boksburg veral. Daar by 280 nommer 280 Trigardstraat in Boksburg is 'n wonderlike restaurant venue met die naam van Stroom op. Nou 4de Julie Saterdag vanaf 1:00 die middag tot in die aand gaan daar lekker boere musiek gespeel word, lekker gedans word en hulle noem dit 4de Julie Boerorkes by Stroom op en laat die dansvloer brand met oudtydse boere ingebore ritmes. Wonderlik. Julle kan asseblief skakel vir Neil. Neil se nommer 082 582 3662. Ek sê weer 082 582 3662, 4de Julie Trigardstraat, Boksburg by Stroom op. Tot volgende week. Tot sins.
1: Sondagoggend in Oggendstemming ontdek ons bekende musiek opnuut. Van klassieke meesterwerke wat verrassende stories wegsteek tot geliefde melodieë wat nuwe lewe kry in vars verwerkings. Kom reis saam deur musiek wat generasies oorleef het en steeds die vermoë het om te verras. Oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my, Tarin Oosthuizen.

0: kommentaar.
1: Dan gepraat van Trump, hy het alle MEV en vigs befondsing vir behandeling nou gestop, dit omdat hy steeds ontevrede is met wetgewing oor grondonteiening sonder vergoeding en die SCB wetgewing. Hy vir ons versuim Michiel de Boer kreet te besweer en versuim om plaasmoorde te produseer, is ook 'n probleem vir hom.
2: Realisties is dit $400 miljoen een jaar wat ons nou tekort is.
3: En meneer Lamola, so stelling van kykie links of rechts nie, stap net vorentoe, ek hoop nie, hy pas het ooral toe nie, want hy gaan omgeruid word.
4: Die regering gee ook eindelijk antwoord waar hulle nou hierdie befondsing gaan kry om hierdie gate toe te stop.
5: Kommentaar, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: Tegnologie met Blain, donderdag aand op RSG om 10:30.
7: In vanaand se program gesels ons met Charlene Smith van die maatskappy Insight